0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کسیک بیانی بکات او امیر دب خوانید. اول شاروزی یعنی جنگا پارس را دبید. تا اوکو ایواره. هر کسیکیش ایواره بکات او بخوانید. اول لزر روزی یعنی جنگا پارس را دبید. تا اوکو بیانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسی یک سه جار ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لهموشتی که زیان بخش پارز راو دبید.

هر کسیک لبیانیان و ایواران دا یک جار امویرده بیقین و بخوینته و بمرید دچته بهشته و اروها پیدا و ترید سرگوری زکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکاته و امویر ده سه جار بخوینیت او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمیت من گرانتی دادم یو دستی ده گرم حتا دیبم بهشته و
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارند صد جار بیخوانید اول روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسان بید که وکو او یان زیادری خوند بید.

0: هر کس یک دجار بخوینت او دچاکی بوده نسرتو دتاوانی لسر لاده چتو دپل برز دبتوا و خداش لشیطان دی پاریزت.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کس یک لبانیان و ایواران دا صد جار بخوینت اول روجی دوی دا کسیگ نیه وکو او پلی برز بیت جگلو کسن بیک وکو او یان زیادری خوند بیت.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو توی گوایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمی

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چد صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بهيواو أميدي أوي الراحمون في الأرض يعني ارحموا من في الأرض يرحموا من في السماء بأميدي أوي إيمي عبدي خواي پروردگار لسر زويدا رحم سوز من هبيبو يكتر تاخوا سبحانه وتعالى رحم بسر دلو مالو ولات من داب باريني سوز يك بو ناس داران و بيوشنان دخين خزمتان بلي مسلماناني برز هنده لمالكان جيقايك لسر سفركانيان خاليا هموان چاوانوري او شوينن اوش مالهتي وكانا ككوملك ناس دارو دايكيكي فداكار لسر سفريك كوي كردونتاو بلام سرو سفركيان خاليو تا روجي قيامت او سفريا بمبريو بخانواديكي تواو ونابي النوا آيني پيروزي اسلام چون باسي هتيو ناس داران من بودكات لقرآني پيروز دا خوا سبحانه وتعالى بستو سيجار باسي هتيو ناس داران من بودكات لفرمان اشتكاني پیغمبر و نوري چاوان من دا صلى الله عليه وسلم بديان فرمودا خوشويست باسي او ناس داران من بودكات سرتا دموية حلايك راست كموا دموية حلويستيك لسر وشي هتيو بكم كچون هتيوانو ناس داران استميان لدكري وشي هتيوش بهمان شي واستمي لكراو ولدكري ام وشي وشيك قرآنية ام وشيك لقرآن دا خواي پروردگار برانبر ببستو سي سال تمني مباركي پیغمبر آيتي محمد المصطفى بستو سي جار دا فرمي اليتيم لقرآن دا كواتا اما ما يريز فخر شانازيا چون كخوا سبحانه وتعالى يكيك لمن تكاني بسر بيغمبري عزيز دا اويك دا فرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى خواهی پروردگار سه نعمت سه هدایت سه رحمت سه فضل و منتی خواهی بسر پیغمبر دا علیه صلاة و سلام بازدکات ای محمد پیغمبر مگر تو به هتیوی گوره نبوی باوکی خود هر ندی بو لسکی دای کتابوی یشتا چاوت نکرا بوا و دایکی شد بجی هشتی با پیری شد بجی هشتی الم یجد که یتیما بلام خواد فرمی فآوا که دال دی توی دا که خمی توی خوارد که شوینی با توی پیدا کرد و وجدک ضالا فهدا سیری منتی خواکن فآوا فهدا فأغنا بکار دینیت بو برسترین مخلوقی خواهی پروردگار که محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم که رین مایی کردی که هدایتی دای که توی پاراس هر لمن دالی و لهمو خراپ کاریک که درونی توی پاک کرده و که توی پروردگر بو خوی تابت که بشوانی امت تابت که بپیشوائی ناس داران بتایبتی خواهی پروردگار ده فرمیه لمس یک کلمه دا زنایان دا فرمون فآوا فهدا فأغنا چه دولمندی کردی چه لبرسیتی رزگاری کردی او خواه سبحانه و تعالی که براستی اما هم نتبو پیغمبری خوا هم خلات و دیاری شبو نازداران تا روشی قیامت اما نخشی قرآن اما دیدی قرآن بویا لدیدی قرآن و لأمتي پیغمبر دا عليه صلاة والسلام خلاتا ريزا تاجا شرفا وشي هتيو چون كرريك دريش كراوي وشي اليتيم قرآنا ككلامي خواي مهربانا ايما لكو ملقايك دا دجين لأنجامي شري نقريسي ناو خو
لانجامی روداوی هاتو چو هتیو بناز و نازداری کی زور زورن لمولاتی ایمدا لکات یکدا کدبو امانا تواو نازیان کیش رایا بلام لم هریمدا بداخوا دبو حکومت لپیش هموانوا لپیش دیو خانو حزبانانوا دبو براسی هتیوانا بو هتیوان ببریتوا دبو لپرلمان دا امانه نیونریان هبه دبو امانه یاسای تایبتیان بو در بکره بلام بابا حالا دا نچین خو جرک سوتاو خو بنازدار دور دراو خو بیوجنی اجنوشکاو حاکم ران نیا تا قدرو ریزی ایو بزانه ایما همو کاری کی باش دنرخینین بتایبتی کاری رخ راو اسلامی کان هل سرتای دوای راپرین و تا استاش جگای ریزو دعای خیرو پیزانینا کنوو رولی شرین او خوکانیشان بی جوازی حتا استاش لأستو گرتوا جگای ریزو سپاس و خوای پروردگار پاداشتیان باتوا عزیزانم میوانانی مالی خوای پروردگار ایما امرو لمحرابی مزگوت یک لمزگوت کانی رسول الله و وک خسمت کارو شاگردیک خوا قبول من کات وک وارثی پیغمبری عزیز او پیغمبری کهتی و بفخر و شانازی و او پیغمبر عزیز و نازدارک محمد المصطفی ایمش بارکی سرشانی خو من حل دستین ایمش لم زمن دا که امتی اسلامی هموی بی نازا که امتی اسلامی بی سر و بی شوانا بارکی سرشانی خو من حل دستین لم زمن داو بو ایوی بهستو ایوی دلزیندو ایوی برسی و حس کردن بجانی برسیان من دمویت پیامک بناوی هتیوانو لزاری سرجم هتیوانو نازدارانی امتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم بتایبتی نازدارانی ملتی کردی خوشویستم با ایو دگینم اما زمانی هتیوانا رول یک یک مندکاو پی مندلین ایوان کسی ایما ایوان خمخوری ایما ایوان دلسوزی ایما ایوان تنها آگاتان لا ایشو جانی ایما یو پیتان دلین خلکینا من لباوکی خوم دابراوم وکو گلیکی جاکاوم دلشکاوم لبردرگای سوزی ایو راوستاوم بوچ ناپرسن لحالی من بوچی ناین بو مالی من گلاوم بدست بو دست نادن بالی من ای پیغمبر پی نفرمون بمدوینن ناز بسر ما ببارینن بوچی ناین بلاموا وای لئی و هاوار لمن لئی و خندو خوشی و دلتنگی و خمبار لمن بی دل سوزو دست بار منم بی رنگو خاکسار منم دیزو ورن خوتانم لی حالا مکن براتانم یارمتیم بن خوم ناتوانم رم پی بلین ری نازانم قلام ببن پاسوانم باخم ببن باخوانم خواهل ناگری سرد و سرن با پیم نابخشن خنده یک با دست بسر ما ناهینن با فرمیز کم با ناصرن با بهشتم پی ناکرن لبر رولکانی خوتان بیرک لمن ناکنوا و سرقالی جیانتانن آورم لینادنوا زورینتان ججن نبی درگای مال ما ناکنوا کاتی سوستان کانی سوستان وشک بوو جار یک دلم نادنوا بو ناپرسن لشیانم لجیرفانم لحیوانم لدیوخانم لبهارو لزستانم لدردو آزارکانم کواسردانو آموشگاری خلاتو بخششو دیاری یارمت

والی داده به ایواشی خریک بکوچه تو. ولای دلی قرآن کی دانه نه؟ قرآن کی اخیر بر دوام بوده قرآن. دکتر که دلی سینگ کی من دوری او مسافه ک من لیهش تو بوی کوا. ام سینگ قفاد نبی بوی جاری گیتر او. اشیایی که لناو سینگ تی دری بینی نو. دلیت سلوبیان زروش ام من علبم حالت ابو. حتی خواهی دورش فاینه. دلیت دلکی کوت و جاری چیتر کوت و سرباری زاره. دلیت او فتره که لخست خانه بو لبرو ایلا جه کردام من نبو عزل من کدو و لخلچی بوی میکروباد نتیتا ناو سینجه و لو فتحهی که کراوتو تماشای ام ابتلایه که بسر ام جنهاتو دلی نو کاته ابو که گوه منالکه درته سبحان الله دلی شو تلفونی ام بوم کروتی ام منالکه هر دو کلیه راوستاو او ند درمانی بو بکار هاتو هر دو کلیه که راوستاو دلی شو چو ملای ام مناله تلفون بو دای دیار ویستی خواهی گروه ام منالکتان کلی راست او. دلی برد من عناي مرکز شش مانگ او منالکی دشوار عناي مرکز. و الله دلی روزه گل روزان او دایکی نبینی ناشکری بکه. بل تنها سفاسی خواهی گروه کن. او قرآن بچوکی پی بودانش دبندم او جبر قرآنی. او دکتورا شن روزه گل او پیش دلی ما مستا او مناله استاد تمنی شواست. خواهی گروش فاینا. دلی پیری پیری هات روحی هات کیم منال کلا پیشی دایکی و غاری داد الحمد لله دلی عوان سر برزم عوان دلم خوش بود دلی باش نکم و تمش نکم چند سال من کاری طبیبی و دکتری کم چند سال من کاری جراحی کم والله آفرتی کم نبینی و وقت آوان دسابر بی آفرتی کم نبینی و آوان سوپاس گزاری خواهی جور بی دلی دانیشتم لگش نکیم من دگریم آو ندگریم طبیبی که دلی من چندین سال دستم دناو خیلی زیادتر لصالونی و دلی امجن بدور بری امن علاوه که حفظ صاله سعورای کورپلی چی آواهانه که بالام صبری کرد و تحملی کرد دلی است من علاوه که تمنی چوار صاله من علاوه چی جوانو ریکو پیک الحمدلله اما یک لوانه ایمانه کسی که مسلمان بودی من مسلمانم تحمل و صبری هبو اما اثبات ایمان کهی بالام کسی که تحمل و صبری نبو اما معنای و ایمان کهی

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين برأيان خوشكاني برئيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي خواهي تعالى كمكوالا خزمتي برئيز وخوشويستا لما عليك تلواركاني دامزرائي بيخشاد أمينوا داوكارم لخواهي جوا عاقبتنا بخير بجرم دامزرامان كان السنبين فيها تاور رجي بسري برز وغرين ولاي خواهي بروردگارمان اللهم آمين أجمعين خوشويستا كانم بردوامي نسر أو هوكاراني كهوكارن بو دامزرائي من تاقشتي نسر باسي جوركاني نفس كإن شاء الله لواني أمر من دام جي بيدين عزيزة كاني من لپرسینو لگل نفس مانا یکی کتن لوهو کارانی که انسان ایماندار ثابت و خوراگر اکال سنگین اقی براستی چون که براستی او کسانی که ثابت نابن هیچ کاتر لپیچو نفسیان نیا همیشه خویان براست زانیو همیشه هاو عرضوکانیان بحق زانیو بحق بینیو یکتن وایا لیاتو پنابخو حلکانی خوشیان نبینیو حلکانی خوشیان نفس بچی پشانیان دا بچاکو باشا پشانیان دا بوي أمجورة كسانة شنك هرتنا خريكي خلق وعيب وعاري خلقا أغان لنفسي خويا نموازي زكاني من بوي لبرسي دوا زور زور بيوستو گرنگا كإنسان بردومين نفسي خويب كوليتوا أو هلاني كروجانا بسرطاتيو نيالي تيه باري ورمزان چيو كردوا بخوة تابسرو حسب رو داويني خوشمون نخواي گرنك لسو هلاني كردو تا اگر شو تا بياني حسن يكسب بياني نيالي روش بيتوا بياني نيالي شو بير شوش نيالي روش بيتوا برو توبب كب رو بخوة تابسرو اگر بردوام أبو شوازا أهوات كد دلنياب إن شاء الله سركوتو بيت أو كاتل لجاتيو كسرقالي أي بعاري خلق بيت بس أقاب لأخوة بي براسي براو خوشك برزا كان كواتا بي إنسان بزاني لبرسينوا بيستو غرنجا شنك بهو أزاني برو كام أراستا أروي برو بيديني أروي يا برو ديني خوا وشرعي خوا برو خوروشتي بلز إسلامتي أروي يعني برو بدروشتي خرابة كاني دول لدينة كان بنا بخواي جورا همان صفاتی اول بوده تا پیش شو. بزن خوشش است کانم. امس است بونه اون لادان لرگای راست با شو روزه رو نداه لسر انسان. بلکو آگاه دار با. روز لدوای روز واز لشاقیه کپیانی. ام نفست. لگل وازی لشاقیه کپیانی چی خاطر شونی؟ یکسر خرابی کی خاطر شونی؟ چون که ایتر وای انسان طبیعتی وای. اوش تیک انجام میده. اگر شاقی و راهی لسری ایکا. اگر چاکی وازدی نه بیش شونه جدی بگری تو کاتر شیطان چی ورازی تو خراب کن هوا آرزوش یارمتی دریتی او کاتر پنام خوی خاص رگی خراب کاتر لجیگی چاک که یک سخ خراب انجام دی لبرم او پیوسته همو کاتر لپرسینو لگن نفس سرکش کتاب کی اگر گناهت کردو زود تو باب که یک سر چاکی لدوای انجام ده حتی او کو خود راس کی تو لشی برای خوش کبری سکام لشکست لروخادن حتى دور نقيته لبردوامي لسر مريقا راستا شونك براسية قد بيتو محاسبة نفسي خود نقي شكستا يعني والله أروخيتو لناوتي أدر قلايكي بهزيش بي بخوتا منازة وابزاني كزور مهمي وابزاني كزور شازي وابزاني ويني توني لدين داريتي أحل إتن لغيري خود إش كسي كده وشيطانا بطرازيني تو أقلتو لسر ريقي حقيد أقلتو لسر توحيد ويخوا برستي أبي سجدي شكر بخوا بري أبي سباسي خواي لسركي أبي خواي بلي خواي تاقي كنوي ندي بسر ماك وأم توحيدا من لدستم فنا بخواي جورا أم دام الزاوية لسر لدستم كي استعلى السليم شو كبراستي أقل هاتو شون هوا عرزو كان الكوتي شكستي يعني أزيزكم أمرو لي يعني بياني إمام عمر رضي الله عنه خواي لسر كي يفرمي إمام عمر عشرين مباشرة لدنيا خواه مجدي بهشتي بيداوة اگر پیغمبری به هات دوای پیغمبری خواه محمد علیه الصلاة والسلام کی بو عمر بو رضا و رحمتی خواه لسر بی افرمی چی حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا للعرض الاكبر لپرسینو لگل خواه تانا کن پیش اوی کوا لپرسینو تان لگل آب کن کرده وکاتان حل بسنگی اگر لای خواهی پر ورگارتا کواتا براو خوش کبر ریزا کنو مسلماني جير او كسيكا ببردوان سركوني نفسي خوياكا وكارو كردو بدواي مردني انجام دا براستي جيبا لو مي هيتش كسيك نادا بخراب باسيكا بباش باسيكا چاراني سباسي خلقيو دسخوشي خلقيو لو مي خلق نبي جواب يوام داتوا چاراني او بيك خوالي رازي بيت
والله كسر كوني نفسي خوت كل خوت بعينابي شوين هوا عرزو كانت ناكي برا ورزكم خشك عزيزكم كارو كردود وقيامت انجام دي كواتني برسينو بيو سلكاتي روشن لسر امر يقى حتى وكو خال لا وزكانت شاكيتو ولا اني بهزش بهستر بكري اگر لا انا كان بهز سباس بخوا كارو كردو كانت شاكو بتوا سباسي خواهي سكا بهستري بكا چونکه تاب تو تری کی با خود باشه شیطان زیاد نیاد دور کتون شری نفسی لکولا که تو ممیدی خوای پرور که ابی زیاد پری پیام دی اگر کسی لخوی بپیش یا تو لی پرسیون نفسی خوی که از این یعنی چی یعنی واتای بر دوامی خوراگری اصل دینه کی والله برای خوشکبار از کانی هکاری کی زوزور جوره و نبودی لی پرسیون وش یعنی چی واتای حال دیر و رسول الله زلکاوی گنا خوای جوره من پرسی لناو زلکایی خرابو تاوان خوای گرمان پارسی پاشانیش لادانا نسر رگ راستکی خواه پیغمبرکی علیه صلاة و السلام کواته انسانی ماندار پیویسته بردوامی لنفسی خوی پیچه توا انجا نروانگی قرآن و سنتی شوا زانای رحمتی خوای گرمان مثل به جورکانی نفسی همو بیان کردوین سه جور نفس معنی براو خوشک برای زکانی من دیان لو تایتی شامجان پیدا و بلان پیویسته یا تام خنون جاری کیتر لبر چی لبر اوی که انسان نفسکی زور جا و نصر کش و لبیدیه باتو انسان لنسیان و هاتو خوش ایست کانم جوری نفسی یکم یا خوای گوره پناه و دنایو چیه نفسی امارتون بیسوع او نفسی که فرمان اکا بخراپو تاوان او نفسی که هیچ کات چاکو پیناله پناه بخوای گوره اوانی که امین سر رگی خراب کاریم او نفسکه انتاو ظالمو بسریانه بو تخواین العیازو بالله بو همو هنگایو که خراب بچاکب شانیانه دا بو برو کابرای دس که دزیه که خوی بخرابو تاوبار نازانه مکاسبی ازانه کابرای قاتل مکاسبی ازانه که پیاو کجه بو همو هم کابرای تر که مشروب خواب شتیکی سادو چا اصلا کابرای که زیناو دایو پیسی که زور بساده ازانه بو نفس بو رازانه دو کابل که حکم بشر اخوانه که بچی ازانه هر بچهایی ازانه چون هر بازکی خوی پیچه اکتره عیازو بیلا او نفس سرکشه رای کشه برور خراب و اگر فریه خوی نکوه ابو شوازه بگره تولای خوی پروردگار او دلیه ببره خوشکه برای زکانو خسارت من دی دنیا و آخیرته چون که نل دنیا اتوانه بختور بی نل قیامتیشه بختوره براستی و کس هر دو جیانه قیل دسته ده چون که او نفس سرکشه هر کاتی کاری خرابه بتوب که ایلا به باجقی لدنیا بدی پیش قیامت چون که فطرت انسان هندشته قبولی ناکه هندشته هر پی خرابه براستی یعنی نمونه یک برای خوشکانو میگیرمو روشی که لیه که نورات اروپیانه لگل بسیاره که لگل برای که برای زاروشتم افرت یک با پاسکی لپیش بانو آر روی لپیش سیاره که هاوین موجلکانی کرد با افرت که طبعا خواهی گوره با خواهی شاهده طبعا چون که لانه خلقی که خرابه قابل چیه و سیدی هم کده یشتیر لبردم مانو روی سید مان نکرده و بلام لو کاته بایی که با قوت هاو برو رو من جلکانی افرتاقی حال دایه و ایتر همو لاشه درد کهو جلکانی جیر و درد کهو دولار بی بارستا ایتر افرتاقی پنه نه زایی مثلا پاسکه دستی بسو کانه که بگریو با دستی که خواهی ده بلام جلکانی کرد بو هر نه توانی خواهی ده پاشیتو او برا بارستا قصه که زور جوانی فرمو سایخته فرموی سبحان الله ما وصا سیدی که او انسانه که استاکه او جنوب برگی لبرکده خوشی ازانه که رگه که غلطه فطرتی او انسانه ازانه که او غلطه او جنوب برگه غلطه ای با دایه پاشی تاو لو که اتی که خود توی چه لبره نبوه ای با چی او بشه شرم گید که در اکه وزیاتی اکسه دایه پاشی تاو بود چون که ازانه که رگه که غلطه که واته چی وای لطو کرده و کار خرابه نبکی چی وای لطو کرده حجاب نپاشی داده برس یان تو نیوز عبادت کنده کی کاتی بارس چی وای نکردن نفس سرکشکت آن سویم بخوا کبر و خرابت آن با سوریش از آن کارکت آن غلطه و بو تعرض کار کجا که تو گنجی برال بخو دعای مودایت بگرال تو بکو برای خوای پرورد کرد نیوز کار سرپوش و حجاب نگه پناه بخوای گوره نیوز کار هزار خراب و توانی هیا هزار پیوندی ناشرعی هیا لکران و لکشانیش چون به بوشی واز شیطان فریود داد چون به آشفن ها آرزو کنه که اون زلیل بیله بردم یا براستی که وقتا ام جور نفس زو خرابه بی وریابن اگر لسن ام نفس بروی تو خسارت مندی دنیا و آخرتی نفسی دومیان پیوتی نفسی لواما نفسی لو مکراو ام نفسیان من تو برازد همو مسلمانان و ایمانداران لنا ام جور نفس هاشی
ام نفس خرابه ما بيكا كخرابي بيكا دي لو ما يكين خرابي تر ما بيكا لو ما يكين سرزنشت يكين بشيمان امينو داوود خوش بلا خوي پروردگار اكين اگر بوش شوازه جياي ببردوامي سرزنشت نفسي سركش ما كر ببردوامي شوين هلاكاني نفس ما نكوتين بغلط بنا راس ما خستوا وقنا بخوا توبما لسرتا وانا كان من انجام دا وبردوام لو مي نفسي خو مان كرت او ان شاء الله اجين بتشي بنفسي سيما وبيدي خواي بروديا كاوش نفسي في غمبرانا صلاة والسلام خواي بروديا يا لسبيك كبي اوتري نفسي مطمئنة نفسي مطمئنة اي نفسي مطمئن اي نفسي دلنياي بقرر رب ولا يخوي بروديا خواي بروديا ليت رازيه أبو شوازة بيغمبران صلاة والسلام إخوة سنين لسد نتجولي سيم نفسهمون كنفسي مطمئنة وشون كوان معصومن هيش دعواني كيان نبوة خوش عيسة تعميمن هيش دعواني كيان نبوة أوان خواهي قولا باكي كدولتا وباكي هاتونو باكي جارون مراي خواهي بروردگار بلام إيما سر كشين شوين هوا وارزو كان مانا قين بلام بالا يكن يانا نبي كأمارتون بالسوء هل بو خراب مان با بالا دوم يانا بي كأگر خراب مان تر زوب قرينو توبقي مراي خواهي بروردگار مان كل بني آدم خطأ هم نوي آدم شياوي هلي وخير خطأ التوابون باشري كسيش بار أو كسي كتوب كغلطي كل توب كبرت ولا إخوي بالورجع أو كاتشي تجوري دوم يا بإذن إخوان مرحلة مرحلة أبوي تامر نكو إن شاء الله بإيمان وشي تولى إخوي جرب نفسي مطمئنة ودلني عي ده وكارم إخوي جبر مخاطي اسمه عظم إخوي زال ما كان مثلا هو عارز وكان معنا إخوي جبر إلا نفسي يكمل ما بارز إلا دوم يشيار متي دم ما بيكمل نيت السيم مخاطي اسمه عظم إخوي نراك وتعيبين مش على بومي دي خواي برد جاء هتاع القيدها تو باسي هو كاري كتير بودام الزهي وخواي جورت على سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليم وخاتي اسمه عصام يخوي نراك وتعيبين مش على بومي دي خواي برد جاء هتاع القيدها تو باسي هو كاري كتير بودام الزهي وخواي جورت على سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله

زما زور زار دعای دکین او مزاله او در فتل بر دست من ده که خوای گر در که اک بوالای یشتی تو که تو لیبیس جوری با خود دا و کار کند که چی اما ناتنین بکاری بینین زور زار چه شمانی پنای دبین بروی بروی که که دو عاملو که تو ترک کلا توش کرای تو اتوش دو خود دعای که فیر با بی شرعی نداوی لخل چپ کبری دو عاملو که برام بیدیاد بخوشت بکه اتو خود یعنی بکم نیتا برسای کو کابرای و تیگر پیاد ساکن تو خواه دو عاملو بکه و تیلو کنه گوتی بیت سارم ای گوتی بلاد دعای لخو تو لوم نیش بکه لبرای دعای تو قبول دی خواه ناره اما یجیب المفتر ایدا دعا او کسی که بیت سارم ای تو چه هی رزگاری که جوابی دا تو بیزگر لالله برای دعای تو قبول دعای لو خود بکه و لبو مرش بکه تو بخود لنو بیت ساری دای او آتا بوسيله يعني بهو كاري دزغرتن اسيب دكري كاخواي غير فيرمان دكا دو زوره وسيله وسيلك معني الشرعيه وسيلك معني الناشريه او وسيله الشرعيه اتو بايمان بكر دوي تاكو بوان الاخواي غير داوكي بلا وسيله ناشريه ويتو باشتي ناشريه الاخواي غير داوكي بالاخواي لما خاطري امر ديالي مخوش كاتب بالاخواي لما خاطري خو اخواي لما ايمانكم لبكر دوت ساكم او انا شري شندشتي علماء رحمه اخوان لبي وشي صدي زري اي قبات يعني كرديا ك بيزنا قد كسيب كي واصل بين اخوت اخوي يقول لك هذيك اخوي يقول فرمي واذا سالك عبادي عني فاني قريب هل بالسيارة كان بيغنبك بي صاوا صفر يقول اتبري اخوي بك التوسيط فانا مساله دعاء اخوا خوش بيغنبر شي بين اخوي وخش داننا فاني قريب يا كوثر اگر دعوات شکر راست خوب علم داد که من زور زور نزیکم و نحن اقرب الی من حبل الولی لشاد ماری میان نزیکترم که وقت تو راست خود دعای کپیز نکه لو دعا پیغمبرش تواصل نبین دی شد دعا گوت من عبادت لویا بر وادارن تند کن ایمان کی خویان دکنت کاکر لبولی خوش بون لو بگونه حکانیان او ایمان کیتی با خواهی گوره او کرده و تساکانی کدی تی و پیش شریعتی خواهی گوره دیکات و کارک هی و تکاکاری دوائی بخوشم کستری ربنا ایننا آمنا سرطا بر لوی دواقی که بس دست پیدا که با ایمان هر وردگاره ایما باور من با توی نه اتو پیغمبرکت و اوی کداد بزندوه بسر پیغمبرکت براست من دانه سرطا دان با گوره خواهی دادنی دومین با گوره او ایمان کنه و ایمانش چکم نیا او ایمان گله گر تو با ایمان گله برزد بی تو با ایمان دی مزماری خواهی با ایمان دی خسلگ خواهی دکی با ایمان تسبیحاتی خواهی گوره دکی دو چه عالم چه غیر عالمی دنیا اواز نشانه اوه یا که انسان دبید پیش دعوکاری چبکا درسوزی خواهی لبو پروردگاری خواهی بسلمینی خواهی امن کسا چی درسوزم او تا ایمانم با توی نا ایمانم با پیغمبر کتی نا کتابکم براز دانا او ز فغفر لنا ذنوبنا اوزا بفي تعقيبي دست بيه طبعا في ما يتمن سي او مانيا ثم مانيا واو مانيا في مانيا وانا مو لبو تعقيبه بلان في لبو خيراي مكار دي اوزا فاغفر لنا ذنوبنا الراس تخوض دواب دواي وكذلا ايمان مان هنا بروزقارة يكو صدرين خواه ليما خوش با يعني انزاما كي زوا قرتوا شو كباور مان هنا كواتا لبون حكار ما بكوا كون عكار مان ليبشوها تلكو سفاري كون عمان بيوا ميلا وقينا عذاب النار اوزا لباشوي لباش داوا اللي خوشبون اوزا داوا دكي كخواي قورا لا قري دوزق بتباريس كواج قورتني ساركوتنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز هز برنا وقلوي قوريني كتو بيكان بسلامتي لبردي سرادو برتو بسيانا وباشتي بآق سلامتي لآقر دربتي حديثة شاهدت الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموتي دعاء قلغاني إنساني إيمان دار شون هذي شكل يقبي تابتي أولي لشار دعاء قلغاني جبيا خوي دار باردي لشير وطير ورمي كافر كان فالدعاء جوكو قلغاني قوها إنسان خوي بيدا باريزي أو هذي رقوة شو قلغاني كإنسان لسزاي خوي قولي دار باريزي زبا بزاني زانيان سيان فرموه بيشوا تبرير رحمتي خوالي بيدا فرمي إيمان دار كان ستلين برورد قارا ایما باوری من بکتی بکتو با پیغمبر کتی نایا بوی ایمان من او گناحان من دا پوش با دا پوشا
حنستر ماكا ولو قلنا حنش بمان شوة كلنيوان ايمو تو رويداها ابن قيم رحمة اخوالي بي او اماجا باشتشكا دكادري او دعايا باشتين زوري توسولي تدايا اتشتشكي تكاكر لبين اخوات اخوائي قرب باشتين توسولي تدايا اوش بارانو اللي خداي قرب هوي كارت ساكان وهو ايمانكي سانك ايماني يا ايمان تبكر دوي ساكش دكي في شباب سعدي دفر من رحمة اخوالي بي او ايات نشاني اوي كايمان دار هميشا ترسي لقونا حكاني هي زوء لقونا حكاني دا ترسيهم وپش برحمتی خوای ده بس نگ بکرده وکانی خوی مغرور نابی لخوبای نابی لپی خوی در ناسی ها ترسی هیا لویا نگو خوای گوره لی خوش نبی نگو خوای گوره عفوی نکا اگر عفوی نکا لاغریش در آمد نابی سیروکا که که پیغمبر علیه الصلاة والسلام جرائی تو ده فرمی لپیش ای وکایت خوی سی کس دبنا برادر ریدکن لبو مانوی شو دست نه اشکال تشه. طبعا اشکال دائما لذاری قط پالی تی آشیه. که دست نه اشکال تکی سبحان الله یک کفسر برده شی جوره غرور دبتو زاری اشکال تکی آن نداد بستی. نه آن دگری. یعنی جیری دخون. او برده جوره ده در که آن لیه دگری. سندی محاوله دکن ها وار دکن کس نه بیستی کس دبینیا. ادو او برده جوره بوانش دانا کوی. الو كاتا دادرين بخواي إلي دبتا قبر ما نوكسش بي ما نازاني تبكي انتسارا قوتي والي جان قوتي والله كاكار يقلي ما اقا كردوا چي تسار چي كرديو ما بس دي بي خواي قورة بو سبحانه وتعالى بابو كردوا تساكي اللي خواي قورة داكا بشي خواي قورة در كمان لبو دنيري طبعا كردوا تساكش نشاني ايمان داريا يشان دالي خواي كاتي خواي بخود دزاني امن داكو بابا چي بيرم هبو خزمتم دكردن بخواي اوانم پيش ندخست کسی مکاری خون پیش نده خزم داره کارم حتی نانم نده بای اوان و اب خود دزانی روشه لدو گران دور لورگی باش مرم پی بودور کتموا ترکه آتمو ماری دا کبا مهندیان ساوره کردم خیویان لی کتبو امن شیرکم دوشی و خود سنزار رو مینان من داره کارشم دا گریان بلسیان بود داوی خوارنیان دا کرد امنیش پیم استم بو دا کبا من لخواقی هست یعنیم اوشم لصدری قرز بو شون من داره کارم پیش دا کوبام بیخم دست پیکارم راستم حتی بیانی که دا کوبام بخوان استن اوضا شیر کم داوان من داره کارم پیم همون دگریان داوای شیر یاد دکن یا رب بخوا اگر او کردوم لبو تو کرد او رزم لبو دا کوبام اینا خوا در کم لبو در برجولا قیسه گروش هوا هاتا جلو بزنه نه تانی درسن ای دوم گوتی یا رب بخوا اتوش بخود دزانی امن کابره اکم حبوبم دورمن بوم آموزه اکم هبو زور خوشم دویست زور خوشم دویست آخری او آموزم قسمتی من نبو و قسمتی یک چکم دلانی روی لولاتی ما کرد او آفرتا هات درکی فرگو تی آموزا مسیلی رحم لبین معنیه شتکم بدیه تجو اسعد باشه ببا موا لبوی او مارم دارم لبرسان برن لیمش گوتم باشه تسانی دبی ببالام یک مرزمیه که مرزه کسیه که دبی خوتم تستیم بکی تاریخ راپم لگر بکی کره گویی لخواهی بترسی تو داشت خرابه کل من دکی اما پیامی من دارم دلیل است رویش دلیل آخری ناتصاری دی سنت تو فنانه بو کره گویی خیر دگاتی ام دارم ببرسم گویی این لب او مرزی سد بایی بابا آخری ناتصاری گویی باش دلیل سبحان الله دلیل که خریب و کل دو خرابه که لگب کمیه کمتر افتاد گویی سر تربر خواهی بدن خواهد ما بینی کره تو او کلیلی لذیش دامنه که زی خوینیه کره آبروی خود و آبروی من مبادر یک کسی گویی لخواه بترس خواه با خود دزانی ل دنیا دلوا آفرتم خوشتر نبیستیا با خوشی و هاتو تبر دستم یعنی در فت که حالا چیزی رو دوباره نکتوا بلام ل ترسی تو خواه هستم او کار خرابم نکرد او ز او پاری کشم ده اگر دنم آزاکت بزیاد دوا یا ربی خواه اگر او توانم نکرد لبرتو خواه دکم مالی خود دستی کسی دیسم برد کازولا باز نه تاین دستی عویسیم و تو یا ربی خواه با خود دزدیم کابره آتش بوم بازرگان بوم مردار بوم روز کومن و کری کار کنم با کری گرد یش منو بوب کن کدام وی وادار کس و کری خون دایی یه چند ناراضی بوم کی با باشه خون راضی نبود تو من نامی زیادتر دیوتم با با خب خودی شکایت آوان دی ولی من نامی بذیش که بذیش امش او روزانی دا خود سند بوا لگب پاره کنی خوب لیوم بیشی خست در پار ماج کابره آتوا تی فلان نخواه بدست یه مکریه کم نکری تو هم توی ند دائمی تو مالا راز دکی دمی نکریه کم دی و تی هم مرای دبینی
او شواني دبيني قوتي يا قوتي يا ميتوا بيبا قوتي جمان بيما كبابا كمت اليوم دا كنا دابت بخويتوا او باريتو لقى باري خون بايش يخذ نسبك ملو داناي او ميتوا قوتي اخذ بم قوتن بيبا والله اللي فيش من شواني برد مري بت نقوتي سباس نقوتي خوا خير بنسي يا ربي خوا قوشت من قوتي قوتي بدي لادا لكو سر بردك لاكت لاش كوتكي رزقاني عمو زا انسان ذكريه مثلا بك ايمان وكل دوت ساكن الريك او يعني معناه واتي او دعاش او ما لو دو فات دكاتوا يعني شو كما ايمان ما نينا يا اخوات اللي ما خوش با لا اقرب ما بارز او زا سبحان الله زور درسي في ذاك اخوة قردي بما داتي لما انا يكم فير ادابي دعا ما عندك اقول انسان كشتو شو ادبي ادب يعني سلسة بردست اخوات اخوة بشرة شو داوانا كم بشرة شو داوانا شو كيف كي يقدم بشري داهر داري كل تو بيا وشي بريزي اتو باب دوا داك دوا كل دست كراوي كل كسب نا نقرايتو بدست بيا كوما يخود كليتو خاي غير كدا وش جاي كيسك ادب تبي ونيا فير ما عندك بيش او داوي لي خوش بم كي يكم دان ربنا دان بفرورد غارتي الله ابني يا ربي اتو خاوني مني اتو فيدا كلمني اتو لنا ابو رمز دابون اتو مشول مني دخوي هموش تشي من عايدتو يا رب العالمين يعني بوشوي دي مبردستي خاي غورم أمزا داوة اللي خوش منك إذا كان باش ويكي اعتراب بربوبيته وبروردقارتي خواهي قولة دكم أمزا دان بكم وكوري خوش مدني هل تسند إيمانا بيهزبي بخواهي هل بيهوستن بلي خوش بني توا هل تسند أهلي تقواش بم هل بيهوستن برحمتي توا لويا ألي رانا إستان استغفار دكم شو إيمان يعني قلنتي نتسونا دوزغنية بري والله من بري إيمان دار ناس ما دوزغنا سانزار يكردوي خرابي خرابي دشيت دوزخ كاتا من كيمان من بس ايمان جرنتي ام دات من وتا تنا دوزخ نامين يا بوا اجر رحمتي اخوي لقلبي ورحمتي اخوي نذكرت شو ما من كتت سنه باشته بكر دو كان ماني بس يا برحمتي اخوي بلام لباشته بلو بايمانسيا بكر دو كان مانا لو بيغمر دي فيلم صوص ميس كام اجلي وناس تباشتي الا برحمتي اخوي انا تفرمي امنيش ما غير اخوي اجر رحمتي بينك ويوم ديكم برام بر اخوي قبلتشي إيش؟ أوزع حسين جيش الراجل لنيوان خوف الرزاع لنيوان هيوا رزايا لقتل سيش يخوفه لكانت كذلك آمنا أو هيوا كان بإيمان كان هي ليش كذلك قينا عذاب النار ترسش كان لسزاي خواي قبل الشيء أوزع زور مهما تخوف الرزاع الراجل لو بيني كمن عبادكم الله إخوة لبوي للأقرب من بارز من بيبهاش تخول هم إيمان برحمة توه يا وهم ترشش ملا زاي توه اليوم زاري إمامي أو عمر دي فرمو أجر برين زارت سيرك زاري ده هم خلشان بردنا أو أجر إلا يجنا بليو باش تقول أمي دم أو كسامن ولا ما قبلنا خلشان بردنا ناو باش ليش شان بردنا دوزق ترسمي أو كسامن يعني أبو شيء عبادة واي قبلي كذي شو إيماني الراسخين إيمان أو دو هستي هذبي دوه كاركش دبليو خواي جوربي شو شيء ربنا ونشان ايوه كاما بندايوين او بر برسيارة لبرور دكرني ايما او بر برسيارة لوي كذبي ايما جان من راس الري بكاتن او حال ما نساق بكاتن او معنى ربنا كاركا لو لبدس الشيء لبدس اخوايا بلبدس هيس كسي كدانيا لو يا ميشا كاما لبو خواي جوردكين وداواج دكين خواي غوري شكان شمال لوتا عال شمال ساكا شو بدس خواي غوري يا ابزا اتي عبدش لسورة آل عمران تواوكري وصفكري وصفي او كسانية كلا اتي في شودا كباس ما كرت لا اتي شازدا برورد قال ايما ايمان من هنا لير خواي غوري في ماندرت ايمان الراستقينة بقصانية حبر ايمان مي بقصانية ادي ماني راسقين اكو او بين صفتي كباز دك لو كسانه دا ابوك او دا وياكرت ربنا اننا امننا يا كم صفه الصابرين دو والصادقين سيم والقانتين سالم والمنفقين بينزم والمستغفرين بالاسحر او بين صفته الصابرين واتى اواني ارام دغرين لسر انزام داني عبادت ارام دغرين لسر دور كوتنا ولا جناح آرام دقن لسر بلاب تاقي كردنا وكان
الصادقين شئنا أوانيك لو تار ورفتار ونيد دار رازقون أم لما بس يعني أخوة جولة لقصو كرده وشيان أقل قلت يعني إيمان من هنا و دبي بكرده وكان شان بس المينن ونيا أم أقل بروام إستان بروام بنيشي لوين يجاك إذاكم بلهم والله بروام بنيشي إنيكم ودرويا هل إسابي لو ناكر يوا أم بروام بيستامي روجي ناكرم أقل عسر النبي شكر ذا وكسر مينري أو إيمانية القانتين أواني كبر دوام ملكس ودلكس وقردين كسن لو خواي قورا شخونو ديرا بواتاي بردوامي ديرا استجورا لي خواي قورا بو باريدر صوزيو ملكسي ودلكسي واش أدي المنفقين منفقينيش أو كسارنك كسي بخشندن دائما دبخشن لو مالو داريك خواي قورا بي داون بس الهجران دبخشن لبيناوي كان خير خوازي كان لبو ديني خواه لبو نصد كذني سخصني ديني خواهي قولا المستغفرين بالأسعار اواني كبر دوام داويلي خوشبون لخواهي قولا كان لكاتي بارشي وشي خوشتين كات لكن خواهي قولا كبه خوش بيبتو دي خو داويلي خوشبون كي لكاتي بارشي وام يعني اوش كتايبترين صفتة اوانا لكوتاي شو يجبان جبياني خريجي دعانا خواه ليمان خوش با تزانا ينقصي زوزو زوانان لوانا عصاني بسي درباري وعيات دفرمي اواني او كسانا كشونيش جان كرديا اواني كو دعاي دكن او زدريجش يان بشونيش كيان داي حتى بارشيو او زباشان لكو داي شوش دا دانشتين داولي خوش بنيان لخواهي كوري كرديا او قانتاني که خواب باسی هده که ابنو کتی دفر می آماجه تده لبو باس کردنی استغفار لکاتی پاشو در چوه نشانه اوه که لو کات ایسان دعای بکر زور زور نزیک که لولام دانه و ابراهیمی کوریاد هم در جارتو درک پیاوه چی به تمنی بینی لکاتی پاشو در زور بکل گریه و داویلی خوشبونی کردیه دلیلی من پرسی که که تو پیاوه چی در بینین بروش کسا چی زور بخشنده ای راسته و چپه معرکت ده بخشی و در یه جاران خوش دکی بشه بیش دگه امو عبادت تعاد دکی باشه لون ده دگریه واللهی لبوی دگریم نکو کارکانم تنها شتا چروالتی بی هلا برچاوان بی لیو پناده من بر رحمتی خواهی گورا خواه بر رحمتی خواهی لیم مگریو لیم قبول بکر واتا ایسان هر سنده چاکه بکر بی بومنو کسا چی آرام گر بی کسا چی بخشنده بی نابد بكارك أن يخوي مثلاً فيزي هبي تكبري هبي بركود بيلا كوتايدا وكوجون أحبارك دعوة لي خوش من الله وكو في غمر صلى الله عليه وسلم نيجي كذي فربتي أستغفر الله أستغفر الله شو جاور ماني إبراهيم إسماعيل بس ما كرت كعبة عندروس كذي لا كعبة بيروستر ده عنقول وتب علينا دعوة توبة عن كذي تكاتي بارشيب كاتي شيء زرينة براستي كإنسان دعاء كان يتيده عنقول شو وعتهان ما ده ده إنسان بكري اگر بچن خوله چش بی پیش بانج بیانی هستی چون که اوکات کاتی دا بزینی رحمت خواهل و آسمان دنیا انزا اسلام کمره صفته که یعنی تبینیم که خواهی گوره تنها یک صفتی باز نکرده پین صفتی باز کردینه دوانا زید که صفتی زیادیش باز کرده چون که ایمان انسان ایماندار دبی لهمو لیکو ایماندار بی آرام گر بی خوراگر گر بی بخشنده بی حولی باشمون بده او زا نهشتنی خوبه گور زانی تکبر زور کار ساته یعنی پاشو باسی آرام گری و بخشین دکات باسی استغفار دکات اوش فرمان دکا لدوی های کاری جساگ استغفار که نگو خواه نخواسته لطمان برز بیو بو کرده وی که کردمان مغرور بینو یعنی لب لپی خو من در بسیل که واتوانه براستی شتی زور زور ریکو پیکن شتی زور زور زوان که براستی مش پیل خواه گور سبحان و تعالی او دعانه بپاره نوا و خو شون او برزان پیل خواهی گره باردن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: گرنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بیسرانی عزیز و خوشویز فرمون ایوو برنامه جیهانی جگرگوشکان. برنامه جیهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه یو تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه یا لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه یا بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرموده یک لفرموده کانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک

0: σύλλογοι νεύρια φελμπάζικα.
1: Ρόζε και αντρεβίκη φελμπάζικα που και βρσίβου ο δεγκαράμπα του έχουαρτεν. Κοτρή και τσουάν δε πίνιετ, λεσέρ δάρεκα οστάβου. Το λιζόρ χώσε πέτ, ο γεξέρ ρεβέκα, πήρε κάταβα, και αμ κοτρή μπχουάτ, ο χώι πιετήρ μπκάτ. Παλάμ, ρεβέκα, με δεγίστ μπκοτρέκα, τσουνκα κοτρέκα λεσέρ λεκέκι μπέρεζ οστάβου. Боя ревека бира катава, ке фил бкат ла котрака. Котрака бета хварава, у ревека битуанет бихват. Ревека хера бироке ки боят. Эсти керт бакса кердин нагал котрака. Пей алет, котра джуанака, вара хварава ба ману то баяка ваяри бкейн. Инжа мен муклу ширинит эйме. کترک حزی لنقل شیرینه که بو توزه کبیری کرده و بلام کترک زیرک بو و باوری برویکا نده کرد پیوت نخیر نقلم ناویت و ناموید لگل تو یاری بکم
0: ناموید زوز باز
1: رویکا بیره کاته و لگل خویا علیت ام کتره زیرک دیاره ابیت من شتیگی تیری پی بلم ام جاریان پی دلیت اگر بیت لگل ما یاری بکیت به همو آجالکانی دارستانه که علیم که تو شاجینی ام دارستانی گوتره که زور حزیه کر ببی به شاجینی دارستانه که بلام ایزانی که ریوی زور فیل بازن بوی علیت ما موید ببن به شاجینی دارستانه که و نامید لگل تو یاری بکم ریوی که توزیک بهی و عبید لوی که کترک رازی بکد بلام کل ناید و بیروکی که تری باید ام جارهان علید کترکه اگر بیت یاریم لگل بکید او من به همو آجلکانی دارستانه که علیم که تو دنگ خوشترین کترید لهمو دارستانه که کترکا توزیک بیری کرده و دودل بو خریک بو باور بقسکانی رویکا بکات بلان بیری کرده و که دایکی پیوت بو هرگیز باور بقسی روی نکید بوی ام جارش کترکا علی نخیر نامویت ببن بدن خوشترین کتری دارستانکا رویکا بطواوی به هیوا بو لویکا کترکا رازی بکات کترکه پی علیت من ازانم تو اتویت فیل لمن بگید و قصه کاند هیچی راست نین. ام جاریان ریویکه بفیلکانی نیتوانی بگا با آمانجکی و گالتا با کترکه بکات. کترکش چون که وریا بو و آموشگارکانی دیکی لبیر بو نکوتنا و چالی ریویکه و. کتر زیرکه که لرهوی فیل بازه که زیرکتر بو چون که جیری وریایی به هستره لفیل کردن اپیت ایمش فیر بین که باور به همو اوشتانه نکین که دی بیستین به تایبتی لو کسانه که نامون و همیشه لبیر من بید دی گوباک من چی من آموشگاری دکن
0: ایمش چی روکی ایم نو بو خواتان نگل

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لبگور دانان و برز دانان یخوا پرودگار برتیل رزگردن لمسلمانان بسالات و رسپی و پیوست برگورا رز لبرو بچو که بیدیت لغل نرمونیان و مهربان بیت هر وکو چون لغا من دالکیم مهربان و نرمونیان.

جگر گوش عزیز کن لیر دا هاتی نکتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خدای گوره و میربان بسر بزر زکانم سلای خواتان نبید. عزیزان لبرنامه کتاب ناسی ام جاره مانا دو کتابی زور دانسقه و نایب که اتوانم بلم زور گرنگ بو تاکه کن، بو خیزانه کن، بو خانواده کن و بو کوملگا کشمان بو ای که کوملگایی که تندروستو پیشکوتو منحه بید و همیشه هنگاو به هنگاو برو سرکوتن بروین. کتابی یکم که لبرنامه کتاب ناسی دمیو باتی کم کتابی که نایبی براین تریسیه. براین تریسی اگر سرچی بو که تو بدوایا بگرید امبرزا توان بلا میتی که لکسا سرکوتو کن لبواری نوسینا لبواری خویا خزمتی که زور باشی کردوا. براین تریسی که لو نوسرانی که زور کتیبو زور نوسینو تنانن هنده ویدوی زور دانسقو جوانی هی که گنج جوانکان اوانی که بزمان انگزی دزانن بخوین و بنوسنو تیبگن و دنیای و اتوانی سرچی بو بکید با جوانی با مضبوطی استفاده لبکی. اگر توی عزیزش که انگلیزی کت باش نید اتوانی سود لم کتب ورژیرانم که که دزگای فام ورژیراو کتبی که بنای پلانی سرکوتن لجیر نامشانه که تعبیری که زور جوان نسراوالا نهینی راستقینی سرکوتن چون دتوانید خیراتر لوی که خونی پیو دبینی سرکوتو بیت. اگر سرکوتن یک تو لخیال تایه لده سال بو پانزه سال پی بگید آیا دکرید به 8 سال و تا سطا پنجای که تکد بو بگره تو بله تو ایکی عزیز و خوشویز گنجی که جوانم که درچوی زنکوی یعن درچوی پیمانگای اگر رازگو بین لگل تاو خال آسا در سوزانه پید بلین آیا دتوانید اوی که خلق یک لتمنی 40 سال یعن 50 سال پی گشتوا تو لتمنی 30 سال یعن 35 سال لبواری سرکوتونو ایشو کارو بزنزو خیزانو خانواده پی بگی من ولا مکم بله براین ترسیش داله بله بلام بو مرجی که پلانی که سرکوتنه تبید کتیبه که او کوباسم کرد دزگای فام چاپی کردو براین ترسی نوسیویتی با دست خوشیه و که اتوانم بولم یکی اگر لوشتانی که بینیوم زور دلم پی خوش بو کومل اگل عزیز برهان عمر احمد نوزاد آری صلاح بینای غریب سایمن جمال یعنی چند کچو کوریک پیکو هاتون همویان ام سطو حفته و شش لابرهان ورژی راو هر یکان بابت یک هر یکان توانی بلین توریشان ورژی راو که مش گرنگو میما و برهان عمر سرپرشتی کردو و اداری اشکو کارکی کردو که مش کاری چی پیروسه برزن اگر سری کی کتابه کب کی تو سری کی برگی کتابه کب کم و نشخه کی طبعا 4000 دینار زود نیو کردواری و تنی پاریشی شکی کبابه بلان بو مرجی چی شکی کباب که دوای چاری که 20 دقیق لبیر تا چه تو بلان اکریت ام پلانه پلانی سرکوتنه همو جیانت بگوره لسر برگی کتابه که کتابی بابلن کتابه که برگ کشتاوه رسمی تیاره که تیده بزبط کتابه کش ایو بدور و نزیگ باسی اود بوب کاد بلید کوری عزیزم کچی عزیزم هیچ تیاره گشت ناکات اگر ام چنشتی تیدانه بی یک پیشتر دبی بزانیت لکیوه تیاره که حلدسی دو بوکیوه دروه سه گشتکا چنی پیده چید چوار که لسر نشینه اوانه کین که سر نشینی ام تیاره پینج همو سلامتی تیاره که شش لرگه ترانزیتی هیا امینه تو لولاته که تر یعن راسته خو اچه بو نیویورک یعن بو دانیمارک یعن بو نمسه برشلونه شش او کسانه کین که لپیشی تیارکه و تیارکه لیده خورن حود او خزمت گزاریانه چیه هشت او پیوندیانه چیه لگل آسمانو لگل زویو لگل جی پی آر ایسو لگل قمر صناعیه که دبیه حد بیو بجوانی مضبوطی و کومل خالی تری زور گرنگو بیم بویا بنو تور هاتوا ام برزا ام نوسره برای انترسی بنو تور پلانی سرکوتنی بو تور دار رشتو بجوانی مضبوطی لپلان یکم اکا زور گرنگو مویم اوی جوایه که دلید یکم جالبی رینا چه جیان گشت کردنه بالضبط دمن ازانم لکیو لدائق بو بلام دبی برنامه شم هبی بو روژی مردنم من دزانم چنی لدائق بو ما بلام دبی پلانشم هبی بو اونش کدمرم من دزانم که هاتو ما پریکی سپی بو مو و هیچم پینه بو کل مولود یولد علی الفطره برام دبی بزانم که لکوتای گشتک ما چیم پیه و چیم حاضر کردو بو میزان بو حساب بو کتاب بویا بالضبط للاپر پانزه و شانزه باسی و دکات دلیت جیان همی گشت کردنه
بۆی ئەگەر تۆ پیاوێکی ئەگەر تۆ ئافرەتێکی سەیرم بەرنامێ بکەی، وا مەزانە هەتا هەتای لەسەرم گۆی زەوێ مێنیتەوە. خۆت بەس بە ئابر و سەبیر بزانەوەکو فەرموودەکە دەڵێ، خۆت بە پیاڕەوێک بزانە، خۆت بە میوان بزانە. تکایە یعنی هەندێک جار باوەڕتان بێت، هەندێک جار هەندێ سەرکردە و هەندێ خاوەن دەسەڵات و خاوەن کورسیە بینی عجیب لێ دێت. ئەم نەکبەتە عمری مەڕەپیرێکی ماوە، عمری وەکۆڵێت چەند ساڵێکی کەمی ماوە، تازە بە تازە دیکتاتۆری دەکات، تازە بە تازە گەندەڵی دەکات، تازە بە تازە وەکو ئەڵێت شوێن پێی خۆی باشەکات و پارە ئەخوا و حرامە خوا و خەڵک وەکۆڵە بەگژی یەکتریا ئەدا و میلەت ئەچەو سێنێتەوە. خۆزگە بە خۆزگایە ئەو جۆرە کەسە 4000 دیناری سەرف کردایە ئەم کتێبەی بخوێندایەتەوە کە بە ناوی پلانی سەرکەوتنە بیوتایەکە. سەرکەوتن ئەوە نییە هەر لەم چاپتەری ژیانە سەرکەوتوبی، بۆیە هەر دێتە سەر کتێبەکە باگەر لە کتێبەکە دەرنەچین. باس ئێوە دەکات کە ژیان بۆ خۆی گەشتکردنە، بۆیە زۆر دەبێت پلانێکت هەبێت بۆ ئەم فڕینە. هیچ تارێک نافرێت بەبێ پلان. پلانێکی پێیە بۆ نمونە تارێک ئەڵێ لێرەوە ئەچمە سەر ئاسمانی بۆ نمونە، مثلا ئەچمە سەر ئاسمانی دیمەشق، لێەوە ئینجاکە دەچمە سەر ئاسمانی بۆ نمونە ئەنقەرە، لێەوە ئینجاکە دەچمە سەر بەرشەلۆنە یان ریال مەدرید، یان بۆ نمونە مەسەرن ئەچێ بۆ لەندەن، یان دەچێ بۆ جنێف. مهم ئاوا بەم ئوسلوبە و بەم شێوازە پلانێکی هەیە. ئایا تۆ وەکو گەنجێک کە ئەمە پێم خۆشە بیخوێنیتەوە کە بە نزیکەی تەقریبن 15-20% تەوەری یەکەم باز دەکات کە گەشتەکە چۆنە و پلانە چۆن حاجە کردووە، و لە ئاخریشا پێ دەڵێت تکایە گەشتەکە دەست پێ بکە. دەرچووی زانکۆی یان دەرچووی پەیمانگایت ژنت هێناوە، شوت کردووە، تکایە گەشتەکە دەست پێ بکە. خاوەخاو و گێژەگێژ مەکە، چونکە بەڕاستی ناتوانی سەرکەوتوبی. دووەم تەوەر زۆر گنگەڵێ، دەی زەحمەت نەبێ بە GPRS-ەکە و بە لۆکەیشنەکە شوێنی مەبەستت هەڵبژێرە، زۆر گرنگ. بۆیە فەرموودەکەش دەڵێت چی؟ ئەنا عیند زەنی عەبدی بی، من بە جۆری گومانی عەبدەکانم. گومان یانی چی؟ یانی ئەو خەیاڵە و ئەو لۆکەیشن و ئەو وەکو ئەڵێت ئایدیایە کە تۆ ئەو بیروبۆچوونەیە کە یخەیتە مێشکی خۆتەوە بۆ ئەوەی بزانی بەرەو چی نوقتەیەکە چیت، کەمە زۆر گرنگ و مهمە. بۆی ئەڵێت دەوڵەمەندانە بیر بکەرەوە، بۆی ئەڵێت تکایە هەوڵ بدە شوێنی مەبەستی خۆت دیاری بکە، خۆت هەوڵ بدە پیشە و نمونەی داهاتی و خۆت دیاری بکەرە. لاپەڕە 25 باسی ئەوە دەڵێ ئەڵێت تەنانەت بڕیار بدە تۆ دەتەوێت ببی بە چی، دەتەوێت چی جۆرە پیشەیە بکەی، دەتەوێت چی جۆرە کارێک بکەی، وا دەتەوێت چی جۆرە ژیانێک بەڕێ بکەی. وا لە لاپەڕە 28 بابەتێکی زۆر گرنگ باسەکە کە پێم خۆشە گەنجە جوانەکان بیخوێننەوە لە پلانی سەرکەوتن، ئەڵێ تکایە وا بیر بکەرەوە کە هیچ سنوورێک بوونی نییە بۆ گەشتنی تۆ. ئەگە تۆ لە سنووری 400,000 دیناری ئیشا بیر بکەیتەوە، کەواتە تەسەوور ناکەم 600-700-700 دەستکەوێ، لەوە چێ بەشی 300 دەستکەوێ. بۆیە سنوورێک بۆ خۆت دیاری مەکە. پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت ئاوا سەحابەکانی پەروەردە دەکرد. من زۆر جار گێڕامەتەوە، ئەڵێم لە زەمانێکا هەموو 4-5 کۆڵانیان بەدەستەوە بوو، بەڵام بە سەحابەیەکی ئەوت تۆ تاجی کیسراکەیتە سەرت، بە سەحابەیەکی تری ئەوت مەشریق و مەغریب بەدەست موسڵمانانەوە ئەبێت و موسڵمانێک و ئافرەتێک دەڕوا بەبێ ئەوی لە هیچ بترسێ، بە سەحابەیەکی تری ئەوت بۆ نمونە مەسەلەن ئاوا و ئاوا دەکرێت و موسڵمانان ئەوەندە وڵات و مەملەکەت و ژیانیان بەدەستەوە. بۆیە ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە کە لە بەشی یەکەم بەڕاستی برایئینتەرێسی زۆر بە جوانی بە مەزبووتی باسی دەکات، بێژگەل لە پێشەکیەکە دوای کە چووە ناو بەشی یەکەم و تەوەری یەکەمەوە، زۆر بە جوانی مەزبووتی باسی دەکات کە چۆن بتوانی ژیانی خۆت باشکەی، ژیانی خۆت چاکەی، چۆن بتوانی ئازادیەکی دارایی هەبێت، چۆن بتوانی بیل لە پاشەڕۆژ بکەیت، و چۆن بتوانی هەر بە جوانی و بە مەزبووتی کە هەنگاو بە هەنگاو بڕۆی، ئەگەر ڕاش بکەیت بەڵام هەنگاو بە هەنگاوی تەندروست. پرسیاری زۆر شایستە لە چواردەور بکەی، بەهایەک بۆ چواردەور دابنی. یعنی من لێرە با گلەیەک بکەم لە گەنجە جوانەکان، حیساب بۆ ڕاوێژی دایک و باوک ناکات، حیساب بۆ قسەی خاڵ و مام ناکات، حیساب بۆ قسەی مامۆسای ئایری ناکات، حیساب بۆ ئەو خەڵکانە ناکات کە پێشتر چەند جارێ دوکانیان داناوە یان ئیشیان داناوە یان کاسبیان کردووینە، حیساب بۆ برایەکی گەورەی ناکات. یعنی جارێک لە کەیسێکا بووم بۆ خەری بۆ گەشتە تەلاق، یعنی برا گەورەکەی قسەیەکی جوان وتی کاک دکتۆر جیان ئەم کوڕەمان ئەم برایەمان بە دڵی خۆی ئالاساس بە چاوبەشقەڵە و بە قلیبلی ژنەکەی هێناوە، قەی ناکە دەستت خۆش بێ و بۆتمان هێنا. بەس نابێ ڕۆژێ بێ بڵێ ئەرێ برا تۆ 20 ساڵە ژنت هێناوە دوو نەسیحەتم بکە. چەند جار پێم وتۆ ڕۆژێ وەرە با پێکەوە دانیشن هەندێ باسی ژیان و ژن و مێردایەتیت بۆ بکەم، کاکە من خۆم لەو سەری دێمەوە، ئەو خۆرمای تۆی خۆی ناوکەی لە گیرفان منای، وتی بەم جۆرە سیرەکەی ژیانی خۆی وێران کرد، ژیانی ژنەکەی وێران کرد، وا بەداخەوە لەو مەجلیسی کە ئێمە تێدا بووین دەگەشتە تەلاق. کەواتە مەبەستم لە چییە؟ لە بەشی یەکەمە باسی ئەوە دەکات بە جوانی و لەم تەوەرەیە زۆر بە جوانی و مەزبووتی برایئینتەرێسی دەڵێتەوە پرس بکە، ڕاوێژ بکە، شت بکە، بیروبۆچوون و ئەفکار
و کو آلیت آلو گور بکه هر چی هزی بجداری کردند با خود روز بکه بزن خالتش یک بار بجداری بکه تنها من هر خوم و هر خوم نبود یعنی دکان دانی هر خود اتیو جن بینی هر خود جوری آفرت که هر بچیاری هر خود اتیو بچی بود دروی ولاد هر خود همویل آخره من دنیام تو شکست کید و پلانی که سرکوتی زور باش و چاقو مضبوط نبود کاتم خالی کم گرنگ خالی دوم پیدا چونو یک زور باش بکه با فری نکتا اتیو بچی بو خارج چاک پیدا چونو بکه که لاپرستی و نوتات شنو بده لاپرک تقریبا امانه باسه کات که زور گرنگه علیه بریار بده بو چو اروید بریار بده یک سری پیشتر مثلا نو زنکو رو چی؟ زنکو تاکم یک سری زواجه کم بیر یک لم گشتت بکره و دوی زنکو یک سری چون بو خارج بیر یک لم گشتت بکره و یک سری چون بو مثلا ارون بو فلان شارو مالم برکه بو فلان شارو بیر یک لم گشتت بکره و بوی توزیک با فرامانتر بیر کرده و دا مزرعوهی که باش و چاک و مضبوط لچوار دور خود دروز بکا و هول بوده با پولین کردن دست بیا بکا یعنی لاپره بچلوحو تا تیبینی که جوانه داد علیه تنها و تنها بیکشت دست بیا مکا با کمول پولین دست بیا بکا اگر او بو هول دم او بکم اگر او بو هول دم او بکم یعنی تنها یک آفرتم بو مخرم میشکی خود و بلی اگر امن بوانه بیتر من جیانم زندانه او به پلانی تو هوا بیاد ام آفرته بدست بینی و اگر ام آفرته بدست نینا و دای که باوکی راضی نبو و اگر چکه خوی راضی نبو نخیر و راضی بود و این نگون جانو جیابونه و تواوی تر یعنی جیان هموی ویرانه جیان هموی زار بی صفر کریه تو و کوله تو تواوی تر خود توشی خمکی به طاقتی که کاتا زار گرنگ و مهمه که لکوتایی بشی دو مداله تو توانای بیرکنوی که فراوانه تهت که توانای خود حسر مکه و توانای خود مکوجه کامش بو خوی گرنگ و مهمه خالی سیم که سطل صد که من کتابه کم خونده و دیستان ایلم بسپاس و با دزگای فام که چاپی کرده و بچوار هزار دینار یک بی خونده رو تکایه کرم رزیلی مکه لپشی سیمی کتابه که دلید هول بده پلانی فرینکت بنوس در چوی زنکوم ده ناورم کرم به تمایی چی علم علی به تمایی خواهم ویتون بو ایمه به تمایی چی علم برنامه چی علی ولاجاره نایزانم علم پروژه چی بو دهاتو علی ولاجاره نایزانم الان پروژه چی اگر من خیزانم آفرته بیانید بود ببید کی ایگوازی توا و چی اکی و هکاری اشوکار و معیشت و جیانت چی بنیاد ناو و چی قلابت با چی فرد داو خوشی نازانی دلی خواه کریم قینا خواه کریم برز اکم همون من دلین خواه کریم و رسق با دست خواه گوری و دست صلات با دست خواه گوری و مرد دست صلاتی مرد بکن با دست خواه گوری بلان زور گرنگ و مهمه که جنابت پلان و پروگرام اکتبه بویا لبشی سیما براسی زور به جوانی با مضبوطی تنانه للاپر پنجانویا بس او دکات که چون دست پیب کید چون هنگاو حال ببرید که توانم بلیم نقطه انطلاق لزوربه که پروژه کان زور گرنگ و مهمه برو بپرسه حزب زور گوره کان برو لدامزره نری حزبه که بپرسه حالا چی استش بیرم نا چه شویگ لفلان مال دانشتوین و اتمن امرو اعلان یکی برو لکمپانیا کان برو لزنکو کان من زنکوی که زور گوره کردستان دستخوشیم باین هی نه این هم رنگ خواین حزن کن استر رنگ پروژه زور گوره و عظیم یعنی و تی که اکتور یکم جار ام زنکوی امن لکابینه که دستی پیه کرد کابینه که کرده من با ناون و سین و با تزجیل و با مقابله و ترتیبات و لیه و سرقیس پروژه که زور گوره و ترتیبات و چند فرع و فروعیه که واتا خاله که زور زور گرنگ و مهمه که پلانی سرکوتنی خود بخوانی رو به جوانی و مضبوطی و هول بده به جوانی عزیزه کم یعنی کره جوانه کم هول بده او پلانه بینو سره و چند جال مراجعی که و اگر مجالی تی دابو سردانی خلکانی که شارزه و پسپور بکه بعد دیراسه یکی دبو بکه زیاد و کمی بکه هندی شد بکو جن و هندی شد لاب ده جوان و مخبخته اینجا تو اتوانی سرکوتو بیلا لاپره شستو حوتا که بشی چوارم دست پیده کرد که هلم کتیبه سطو شستو اوانه لاپره زور به جوانی بس او دکات که ایده و کواتا ای چون آمدگاری بکی بو گشتکت برزی که برزک علیه دکتر به تمام جن بیانم که وقت زحمت نبود مواصفاتی و آفرتی که دتی بیانی راز حاضره برزک تله که دکتر دمیو دکان دارم زور باشه بریار دعوا آماده کاریت که تو بگشت کرد بریار دعوا بون مثلا چی جوره دکانیم که تو او دکانی که دی که تو خود شهر زایت هی دکانی موبایل کارو شهر زایل موبایل چاکردن دکانی کامپیوتر کارو شهر زایل دیزاین ول فتوشاپ ول ترتیبات ول معنا دکانی قماش بکارو آیا شهر زایل همون جوره کانی قماش دکانی بون مثلا
چشت خانه یک بکره زور باش آیا خود شهر زایته لجوری زلاته و لجوری میوکان و لجوری خواردنو یعنی توی همو ایش هر بشیف و بمعنه بر رکتو تنها توش پاره ورگری که لاخیره زورترین پارت با کارمند و با کریکار و با او کسانه در واقع لای خود کاردکات و رنگ خود کمتنی قازان که یان زرد که کاتت نشهر زابونی خود و آمده نکاری با گشتکی خود توانم بلم گورترین گورترین و بقوترین و بهسترین خاله با سرکوترین جلاوت بایا کامل خرابت با درسته بد آیا پاسوانی که درست کدوم بایم خرابانه نیترد آیا پلانی که با کتایی که داناوا برزه که هاتو ده دفتر دولاری قرز کدوم لدوکانی که ازور باشه دست خوش بمین شالم قینا که بلام آیا پلان داناوا چون ام قرزانه بدیتوا پلان داناوا دور بی خواهی اگر بونم مثلا زرد بکی تو دوکانی که داب خی چون بتوانی ام هشنو ده دفتر بی که تو بپارو بی دی تو بخواهانی پارکان بلی که یا ربی خواه باشتان بب که سیقتان بمن بو مطمانتان بمن بو پارتان بو من داب ایش بلان بداخوا نم توانی ایشکه بربر بکم و خیری که باش بکم فرمو او پارکی خودتان و اوش یک دو ورقه کمتر یان زیادتر او وقتا توانی بری داوی عذایب که بو یک دو ورقش که کمی کردوه یعنی یک دو ورق زیادی کردو خو حافظ کاتا اما گرینگا پلان دا ناوه بو اوی که خود به دست و ندی تو خود به دست و دان رفض کیتو یعنی دوای اگر پنج مانگ شش مانگ معمیر نبود تا یعنی اگر دوای سه چهار مانگ ام افرته به دلت نبود تا یعنی اگر بوینو نبه تمای درجه هنان بیتو اگر نتی نایتر تا کاتا زور زور گرینگو میمو تنال لپرا هفته چهار باسی کلیلکانی آماده کردن دکت کمال کلیلی بود جنابت هنوه که لدوی کلیلکانش پلانی بیده بود باز کدوه که من خالی که زور زور گرنگ و مهمه که من خفت خون گنجا جوانکان من زور بدگ من و کولید کلیلی سرکوتنکان و کلیلی پلانکانی خوان للان نیه زور و پلان بیش یعنی نیه یعنی ام دوکانم دانه و زور قازان جینه بکاتبه پلان بیم هبه بونمونه با اونلاین بفروشم بونمونه هنده خلق پیدا کم شتی ناو دوکانکم لشوینی تر با ساق بکاته و بونمونه اگر با جملهش بوم نفروش را پلانی بیم او بی خوشم با تاک بفروشم بوی که شتکان اکسپایر نبیت و ساق بیتا و افکو مالی خال زور گرنگو مویمه که سفاده لیدکن لا کتبه که برای انترسی پلانی سرکوتن لبشی پنجم باسی بخیرایی بفرده کات که للاپره هفته و نو تا هشته و پنج بنزیکهی تقریبا شش حول لاپره یک باسی وده کات که خواه خواه گیجه گیج لسرتای ایشا بکلک نایه یکم هنگاو که حالی دگرید بو ایشکت زور گرنگو مهمه کلیلی سرکوتن ببیوری بکاربینی زور گرنگو مهمه او شوانی که تو بوی در روید اگر خود نیبینی و نزانی چونه و شهر زاید نیه خودی تیف رمده تشبیه نبی وکم ملوانی وایا حوزه که ازانی لیره دو متر لیره متر لیره نیو متر قینه اما زور باشه زور چاکه زور مضبوطه بلام نزانی قرسی و نزانی بونمونه مثلا قوری آوکان چنه و قرسی و کورج گیجاوی شپولکان چونه چون نکاته خود فرمه داره او آوانه و ملوانی لوانه مکه که وش بخوی خاله که زور زور گرنگو مویمه که لبشی پینجمه باسی لبشی ششمه اینجا که گرنگا کمن پیم خوشه لا 87 تانه و چوار تقریبا به شش حوله پر یک باسی پلان دکات بو بردوخی نخواز را اگر ام افرته لگل ما نگونجا اگر ام دوکانه مشتریم نبو اگر بونمونه ام شریکه موتی که من پارکه صحبه کم ام ایشه ناکم دوکانه کی مطعمه کی گورم دانه و بخوشی شیف یکوا لا خواری عراقی نامه و شیفکه تماحی اندای بری و شیفکه بجه یشتم یعنی تواوی تر عجبه تاری لیبکم یعن نخیر بونمونه مثلا پروژه کم کردو اشتی کم کردو و لپره که حکومت بریاری که دا بون نقطه بخانه که دنگه که باخچه که حکومت بریاری که دا بونه به نوعی بود لزرری قطه بخانه نه حکومی کن بید یعن دنگه و باخچه بید یعن بونمونه لزرری پیمانگه بید یعن لزرری و زور جار خوخو همان او حالت ما بینو دانانی زریبه یکی زور و مرجه یکی قرس و هندشتی عجیب و غریب که حکومت دانه که واتا زور گرنگ و مویمه که دبه پلانه که تبه بو براستی بو بردوخی نخواز رو که چون زمانت بگواری طبیعتت بگواری شوازی کارکت بگواری برپرسیاری تکان بگواری زور جار توانی مثلا تنان باسی او دکات که تا لاپرستاد بشی ششم در رواد زور به جوانی مضبوطی باسه و دکات که هنه جار پیویسته که بروی بوناو زریان هنه جار پیویسته که جوری زریانکان بزانی یعنی با معلوماتی جناب تان لئیش و لکار و لکاسپیا زور جار قیرانکان هندی خلقی کردو با دولمن با پاری حلال مشنا با پاری حلال با ایم زور بیویجدان نبین لکاتی که ازمی او کار بایه بوانمونه مثلا ام فرصتی ناوه هم
خدمتی به دارای خوی کدوم خدمتی به کاملا کدوم لکاتکا ک حصاری خراو تسر ام در چیکی ل لعبوا لکاتکا ک کاربان بوا ام بیروکی مولیده و بیروکی افشتی عجیب و غریبی هبوا لکاتکا ک حکومت پاره کی زوری خسته تسر اها لکاتی زریانه پاره کی زوری خسته تسر کاربای مالانو و به تجاری و زور به کمپانی کان حساب کدوم ام لروا دیت و کل دفره بونا و زریان بیروکی بون من تاقه شمسی دادنید و افکاری زور جوان و مضبوط دادنید که امش گرنگر لخالی حوتما لپلانی کسیت یا اینجا دا چید بور راس کردنوی همو و حالانی که هتا آیا دکریت حالان نکم نخیر حالا لجنومی داعتی ها حالا لتیجارت ها حالا لخواندن ها حالا لسیاست ها بس یکی لسرکردکان امریکا دکن چند جار هولی داوا بون من مثلا بو اندام کنگریسی و بو پرلمان و بو سروکاتی هر نبوه ولام لخیری چهارم جاره پنجم جاره سرکی بو به سر کمر بو ماوی چندی سال اداری ولاتی که گوری و کو امریکایی کرد و که توانم بلم زور جاد ده سالاتی که اونده گوری هی بس زوری لولاتکانی تری شازاله که واتا امش خاری که زور زور گرنگ و مهمه که للابشی حوتم باز دکات که همو هلو پلکانی خود کم که تو و از عاجی و بیتاقتی و نارحتی کانی خود که بود هاتوا بی که به نقاطی قوه و بسری عزال بید و پیش اخیر لبشی هشتمه بابتی که زور باشو چاکو مضبوط دکات دلید لبیرد نچه تو دبی فیر بید و دبی پیش کوتنکانی خود خیراب کت و دبی ازمون ورگرید و دبی کمال خال هی که زور گرنگ و مهمه با قوتی که دو بهزی که روشن بیری خودی تیا بهز که من عجیبم لیده تو دوکانی که تیه ددان سال هر وکو خویتی من زور خفاد لتو اخوم تو 89 سال جنته ناو ایسش هر کشته و خود باشو چاک نکردو من زور خفاد اخوم تو 2 سال و 3 سالی لپولی دوانزا هشتا که هر خود باشد دکردو و پلانه کد بو سرکوتنی خود نیا من خفاد اخوم زورش خفاد اخوم بو پیابیک که اما جنی دوامیتی یا جنی سیومیتی جا دانه کلوه چه مرده بید یا دوانی هر جابو به تولی بلان بو سیمیش لازال هر خراپه و پلانه کینیه بو سرکوتنی خوی و ام جوره کتبانه نخوینه تو بویا هاو بده زور به جوانی و مضبوطی تنان لیکی لخالکان باسی و دکا کچون لصفر و دست پیبکی و کوتا بش بو ام بشا که اتوانم بلان بشی نویم و دیم زو زور گرنگ و مویم برو بو چند بشی حتی نویم دیم یعنز دوانز یعنی بم چند بشا هموی باس او دکات که اگر بو نمونه به طاقتیم با درز بو چی بکم اگر ترس و خوف و دلالاکیم با درز بو چی بکم اگر ترس یکم للاین حکومت للاین مشترکان مو للاین بو نمونه کمپانی کانی برانبر مو با درز بید ای من چی بکم اگر بو نمونه خلق یک ویستی پاش کولم لیب دا من چی بکم لپلانی سرکوتنه و لپریکا خسود بو پیدا ده بی لپریکا حزبی کد بو پیدا ده بی لپریکا شریک کد دلید یعن ابی پیم بفروش یعن ابی پیت بفروش مو توش نزانی چی بکی کمپانی کش بای بی سی چیل دفتره بونو نزانی چون کنترولی که بویا کسانی سرکوتو کتابکی براین ترسی بچو که برام زورش جوان ببوردی امشتانی باز کدو دلنیام به دلنیایی و توانی سرکوتنی بو بیر بویا لبشی دوانزیا اینجا هیواشی واش باسی او دکات که بردوامی جنابت برو سرکوتنی جنابت هولدان بو جنابت چکا زور جار دکاندار بینین دوای ماویک به طاقت بیت گنجه که بینین دوای ماویک به زره بیت خوشک گیان برای که بینین دوای ماویک لجنو مرداتی به زره بو نا امید بون براسی لبه لقاموس جیانی تو یاد بیت دبی استنگکان بکی به پرد یک بو سرکوتن چون عالم یک دلیت علیت الله خلق صد فی فردا بیک به خشت بیک به تختی کو بیک جیر قاست تو پی برز بره و باشترو چاکترو مضبوط ره بو توان جو تعلیق و پاشقل دانو هودانی کوت نکاند اتوانی بیکی به نقاطی قوی خود و به هزو اصلا زور جار حزبی و علا چی یمن لو شکسته هل ساینوه لو نشسته هل ساینوه لو هودانی بو نمونا پاکتاو کردن من هل ساینوه بو خوی اکا به نقاطی که قوی زور گرنگ و مهم و دلنیام اتوانی سر کوت بدز بینی بویا لا پرسط و حفتاو سیا قصه ای که جوان دکار دلی سر کوتن را کوت نیه صدفه نیه هر وابلی ولا بناو چوانو بمشتانه آیته که ده فرمی لیسه لیلی انسانی الا ما سعه نیه بو مروه بکان جگل لحولو لکوششو لمادوبونی خواهن بویا بلانی سرکوتن که برای انترسی نوسیتی و کومل ورگیر گنجی جوان لا دزگای فام وریان گیر راو چاپیان کردوا بچوار 1000 دینار دستی بخد کایا ام کتیبه ده کلی جیانت بگورد نصفات بو ایوی عزیز و خوشویستش که بیستری برنامه کمان بون تا برنامه کی تری کتب ناسی بخواتان دست پیرم خواتان نگرد.

0: من أذكار المساء.
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی: آیا شتکتان پیبریم؟ لو روزی که بیان کی هل ده زور گورتر، با خیرتر پاداش زورتر پیوستر لبو ایوا که فرمی: لیان اقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أو روزا تن تایبد من دیه تن استفاده هی لو انسان که روز هل ده اتود تو آنی مرو ماراتی بخیم کی. که روش هل دیده تو آنی دغدغانی بکی، که روش هل دیده تو آنی کسبتی بکی، که روش هل دیده تو آنی ویتامینی استفاده لب کی، که روش هل دیده جیانت بر دوام دبی. اگر روش نبی جیانت نبی. پیغمبری خواه فرمی: او تسبیحاتی خواه کدکم زور پیم خوش ویستر لو روزه که بیان که هل دیده.

0: Muhammad.
1: خوایا ستایش بو تویا، تو نوری آسمان کان و زویو همو اوشتانی کتیایدان، و ستایش بو تویا، تو هل صوره نری آسمان کان و زویو همو اوشتانی کتیایدان، ستایش بو تویا، تو پروردگاری آسمان کان و زویو اوشتانی کتیایدان، ستایش بو تویا، ملکی آسمان کان و زویو چی تیدایا هی تویا، ستایش بو تویا، تو پادشای آسمان کان و زوید، ستایش بو تویا، تو روا و راستی و بلینکت راست و تکت راست و گیشتن پیت راست، بهشت راست و آگری دوزخ راست و پیغمبران علیهم الصلاة والسلام راستن و محمد صلی الله علیه و سلم راستا و روجی دوایی راستا. خوایا تسلیمی تو بومو پشتم بتو بست، ایمانم بتو هینا و گرام و بولای تو، بپشتیوانی تو و برپرچی دجمنانم ددم و حکمی که شیخومو او کسی من ناداد بو حق دینم و بولای تو، سالو گناهانم خوش با پیشم خستو لوا.
2: بیسرانی عزیز، استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری.
3: الله اکبر، الله اکبر.

0: لوانش كدوام خستوا وأوي بپنهاني أنجامم داو أوي آشكرام كردوا تو پيشخري تو دواخري هيچ پرستراويك نيا بحق جگلتو تو پرستراوي مني هيچ پرستراويك نيا بحق جگلتو
1: بی سرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژه به امیدی سودلیور گرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان موسیقی

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برانو خوشكاني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس وستعيش إخوائي تعالى كم كوالا خزمتي بريز وخوشويستا لما عليك تلا وركاني دام زرعي بيكشادة بينما دام كارم لخواي جور عقبت ما بخير بجير دام الزام كان السردين فيها تاور وجي بسري برز وغرين ولا إخوائي برورد جارمان، اللهم آمين أجمعين. خوشويستا كانم بردوامي نسر أو هو كاراني كهو كارن بو دام زرعي من تاقشتي نسر باسي جوركاني نفس كإن شاء الله لواني أمر من دام جي بيدين أزيزا كاني من ليبرسينو لقل نفس مانا یکی که تن لوحو کارانی که انسان ایماندار ثابت و خوراگر اکان سر دینه که براستی چون که براستی او کسانی که ثابت نابن هیچ کاتیگ لیه پیچو نفسیان نیا، همیشه خویان براست زانی و همیشه هاو عرزوکانیان بحق زانی و بحق بینی و یکی وایان لیه تو پنابخو حلکانی خوشیان نبینی و حلکانی خوشیان نفس بچی پشانیان دا بچاکو باش پشانیان دا بوی امجور کسانت چون که هر تنها خریکی خلق و عیب و عاری خلقن اگر لنفسی خواهد نمازی زکانیم باید لپرسیده و زور زور پیوست و گرنگا که انسان بردامین نفسی خواهی بکاله تو او حالانی که روژانه و سرطاتی و نیلی تیه پاره ورم زنی چی کردوه و خود تابسروی حسب رو داوین خوشمون نخواهی گره که لطسه و حالانی که کردو تا اگر شو تا بیانی هسته یکسه بیانی نیلی روش بیتو بیانی نیلی شو بیش شویش نیلی روش بیتو برو توبه بکه برو بخود تابسروه اگر بردوام آبم شوازه آواد کرد دلنیابه انشاءالله سرکوتو بیت او کاتن لجاتی وی که سرقالی ای بوعاری خلق بیت بس اگر نخوته بی براسی برای خوشک برای زکان کواتا بی انسان بزانه لپرسینوا پیوستو گرنگا چون که بهو ازانه برو کام آراست اروی برو بیدینی اروی یا برو دینی خوا و شرعی خوا برو خوروشتی برز اسلامتی اروی یا برو بدروشتی خراپکانی دور لدینکان پناه بخوای گورا همان صفاتی اوان بو دیتا پیشوا بزانه خوش ویستکانم امسس بونو لادان لرگه راست بشو روش درونا دا لسر انسان بلکو اگا دار با روش لدوائی روش واز لچاکه که پیانه ام نفست لگل وازی لچاکه که پیانه چی خاطر شوینی یکسر خرابه که خاطر شوینی چون که ایتر وای انسان طمیعتی وای اوشتی که انجامه دا اگر چاک بی او راه لسر ای که اگر چاکه واز دینا بیش شوینه جگه بگریه تو کاتر شیطان چی بو رازه تو خرابکان هاو عرضوش یارمتی داریتی او کاتا پنامه خوی خاص سرگی خراب کواتا لجگی چاکه که یک سخراب انجام دی لبر او پیویسته همو کاتی لپرسینو لگل نفس سر کشکتا بکی اگر گناحت کردوا زود توبه بکا یک سر چاکه لدوای انجام ده حتا وکو خود راست که توا لچی براو خوشک برای سکام لشکست لروخاندن حتا دور نکوی تو لبردامی لسر امرگا راستا چون که براسی اگر بیتو محاسبه نفسی خود نکی شکسته یعنی والله اروخیتو لناوتی اگر قلایخی بهزیش بی بخوتا منازه وابزانی که زور مهمی وابزانی که زور شازی وابزانی وینی تونی لدین دارتی ایتن لغیری خودش کسی کده و شیطان با ترازه نیتو اگر تو لسر رگی حقید اگر تو لسر توحید و اخواه پرستی ابی سجده شکر با خواه بری ابی سپاسی خواهی لسر کی ابی خواه بلی خواه تاقی که نوی ندهی بسر من که ام توحیدم لدستم پناه بخوای گوره ام دام ازرایم لدستم که استان سریم چون که براستی اگر هاتو شن هوا عرضو کانه که تی شکسته یعنی عزیزکم امرونی یعنی بیانی امام عمر رضا و رحمته و ام توحیدم لدستم پناه بخوای گوره ام دام ازرایم لدستم که استان سریم چون که براستی اگر هاتو شن هوا عرضو کانه که تی شکسته یعنی عزیزکم

من دینا شرعی هیا لکران و لکشانیشا چون به بوشی واز شیطان فریود ده چون به آشون هوا و آرزو کانه کبی او نزلیل بینا بردم یا براستی کواتا ام جور نفس زو خرابه بیور یامن اگل لسن ام نفس بروی تو خسارت مندی دنیا و آخیرتی نفسی دومیان پیوتی نفسی لواما نفسی لو مکراو ام نفسیان من تو برزد همو مسلمانان و ایمان داران لنا ام جور نفس هاشی ام نفس خرابه من پیکا که خرابه پیه کردی لومه یکین خرابه تر ما پیکا لومه یکین سرزنشت یکین پشیمان امینو داوید خوش بول اخوای پروردگار اکین اگر باو شیوازه جیعی ببردوامی سرزنشتی نفسی سرکش ما کرد ببردوامی شوین حلکانی نفس ما نکوتیم بنا راس ما خستوا و پنا بخوا توبه من لسد تاوانکان من انجام دا و بردوام لومه نفسی خو من کرد او انشاءالله اگین بچی به نفسی سیم به امیدی خواهی پروردگار که اوش نفسی پیغمبرانه صلات و سلامی خواهی پروردگار یعنی سبیه که پی اوتره نفسی مطمئنه نفسی مطمئنه ای نفسی مطمئن ای نفسی دلنیایی بگره رو بلای خواهی پروردگاره خواهی پروردگاره لیت رازیه ابو شوازه پیغمبران صلات و سلامی خواهی سلیم لسد جولی سیم نفسانون که نفسی مطمئنه چون که اوان معصومن هیچ دعوانی که نبوه خوش ایست کنی من هیچ توانی که نبو آوا خواهی گوره پاکی کدونه تا و پاکی هاتونو پاکی جرانو مرای خواهی پروردگار بلام ایم سر کشید شوین هوا وارزو کار مانا کنید بلام بالا یکن یعنی نبید که امارتون می سوء هر بو خرابم من با بالا دوم یعنی بید که اگر خرابم من تر زوب گرینو تو بکی مرای خواهی پروردگار من کلو بنی آدم خطا همون اوی آدم شیاوی هنی و خیلی خطا اتوابون باشی کسیش من او کسی که غلطی کرد توبه کم گرد مرای خواهی پروردگار او که اتاشی تجوری دو میان با اذنی خواه مرحله مرحله روی تامر نکو انشاءالله با ایمان و چی تو رای خواهی گروه با نفسی مطمئن و دلنیایی دو کارم نخواهی گروه بخاطی اسم عظمی خواهی زال مان که بسن هوا آرزو کان مانا خواهی گروه لنفسی یکم یا مان پارسی لدو میشا یارمتی در مامی که بانگه یه تسلیم و خاطی اسم عظمی خواهی نیره خوتایی پیرم انشاءالله با امیدی خواهی پروردگار حتا القیده تو باسی هکاری که در بودام زهی و خواهی گروه تانس پیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ذاتنا خزمة دعاء اشتري قرآن فيروس ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أو دعاء آيات فيروزة أو جيشك لزوان ترينو قلت ريني دعاء قرآن يكان كتيدة أخوي قولا وصفي حالي وكساندك كبيشنغن يا خلق دبي تساوي عن لبكا ليان فيربي كسانك براسي باريز غارشن يعني نموني تقوان وكتانيتيان خوان وباريزن أبزاق تمشي أو نزاو دعاي بكين راسة لروي عبارة كرتا بلام أقر بسنا ناوي لي قلبي نوا معنى واتاج قلق زوري هي او دعاني قرآنش كخواي قول سبحانه وتعالى تو ماري كردي لبوي فير ما بكا كو دعاي بكين شو ما نازاني دعاي بكين اني برواتا بي نازاني لخواي قول الدعوك فير ما عندك كو دعاي بكين شو دعا زور قوليها اشتقني لك خواي قول اوان دا برز بي وكو دعا انسان بدعا كردين برز دبي كلا خواي داك بلام لغيري خواي قول الدعوك رزا كيداش چه شكوية كيداش چه او زما زو زار دعای دکین او مزال او در فتل بر دست مان دا که خوای گور در که اک بوالای یشتی تیوا که تولی بیس جوری بخوت دا وکار کان که چما نا تنین بکاری بینین زو زار چشم مان پنه د بین بروی کاک دعا ملو کاک تو تر کلا تو شکر ایتوا اتو جو خود دعای کو فیر با به شرعی نه دا وی لخت شپ کبل دعا ملو کا بلان بی دات بخوشت بک اتو خود یعنی بکم نیت بر چای کو کبرای و تیغ لپیاد ساکن تو خواه دعا ملو بکه و تیلو فرق و تی بیت سارم ایگو تی بلاد دعای لو خود لو منیش بکه لبرای دعای تو قبول دی خواه ناره اما یجیب المفتر اذا دعا او کسی که بیت سارم ای تو چه رزگاری که جوابی داد تو بیزگر لالله برای دعای تو قبول دعای لو خود بکه لبو منش بکه تو بخود لناو بیت ساری دای او آتا بوسيلة يعني بهو كاري دزغرتن اسيب دكري كأخواي قرر فيلم عندك دو جورة وسيلة وسيلك معنية الشرعية وسيلك معنية ناشرعية أو وسيلة الشرعية آتو بإيمان بكر دو ويتساكو بوان لأخواي قرر داوكي بلا وسيلة ناشرعية ويتو باشتي ناشرعي لأخواي قرر داوكي بالإخواي لبر خاطري أمر دي ليم خوش كاكتو بالإخواي لبر خاطري خوش أخواي لبر إيمانك قبل بكر دوت ساكم أو أنا شريف شو عندك شتى علماء رحمة إخوان لبي وشي صدي زري أقبات يعني كذيها كبيز نقد وكسيب كي واصل بين أخوت إخوان ولا كاتك ده إخوان قرر فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هل بسيارة كان بيغم بكر بيت صلاة صفر يقول أتبري إخوان بكر توصيت فأنا مثلا دعاء إخوان خوش بيغم برش إلى بين أخوي وخش دانا فإني قريب يا كوسر اگه دعوه چکر راسته خوب علم داکل شمن زور زور نزیکم و نحن اقرب الی من حبل الولی لشاد ماری مليان نزیک ترم که واتت راسته خود دعای بکر پیوزناکا لو دعا پیغمبرش ساسم لبیند بی شو دعا گوت من عبادتا لویا برواداران تدکن ایمانکی خویان دکن تکاکر لبولی خوشبون لو بگون حکانیان او ایمانکی تی خواهی گوره او کرده و تساکانه که دیتی و پیش شریعتی خواهی گوره دیکات و کارک هیوه تکاکار دوائی لی خوشم کستری ربنا ایننا آمنا سرطا بر لوی دواقی که بس دست پیدا که با ایمان هر وردگاره ایما باور من با تو هینه اتو پیغمبرکتو اوی که داد بزندو بسر پیغمبرکت براست من دانه سرطا دان با گوره خواهی دادنی دومین با گوره او ایمان کل و ایمانش چکم نیا او ایمان گله گر تو بو ایمان گله برزده بی تو بو ایمان دیه مزماری خواهی بو ایمان دی خسلگه خواهی دکی بو ایمان تسبیحاتی خواهی گوره دکی دو چه عالم چه غیر عالمی دنیا اول نشانه اوه یا که انسان دبید پیش دعوکاری چبکا درسوزی خواهی لبو پروردگاری خواهی بسلمینی خواهی امن کسا چی درسوزم او تا ایمانم با توینا ایمانم با پیغمبر کتینا کتابکم براز دانا او فاغفر لنا ذنوبنا اوزا بفي تعقيبي دست بيه طبعا في ما يتمان سي او مانيا ثم مانيا واو مانيا في مانيا او انا مول ابو تعقيبه بلان فعل ابو خيرهي مكاردي او زا فاغفر لنا ذنوبنا الراس تخود دواب دواي او كدران ايمان من هنا فرود قاري يكو صدرين خواه ليما خوش با يعني انزامك يزوا قرتوا شو كباور من هنا كواتا لقون عكار من بكوا كون عكار من ليب شوا تلكو سفاري قون احمان بيوا ميلا وقينا عذاب النار او زا لباشوي لباش داوای لی خوش بون او زد داوای دکی که خواهی گوره لعدی دوزق بد پاریز که وش گوره تری سر کوتنا فمن زحزح عن الناری و ادخل الجنة فقد فاز هیز برنوگ لوی گوره نی کتو پیکان بسلامتی لپردی سرادو پرتو بسیه ناو باشت با آگ سلامتی لآگ در بسی حدیث شاید دلی پیغمبر صاصم فرموتی دعا قلغاني إنساني إيمان دار شون هذي شغلة وي تعبتي أول الشهر ده قلغانة جبيا خود البارد للشير وطير ورمي كافر كان فالدعاء جوكو قلغانة جواه إنسان خوي بيد البارزين أول هذي رجوة شو قلغانة كإنسان لسزاي خوي جبرد البارز زي ما بزاني زاني أنسي أفرموا فيش شو تبرير رحمة إخواني بده فرمي إيمان دار كان استلين برد جارا إما باوري من بكتيبة كتو ببيغمبر كتنايا بوی بو ایمان من او گناهان من دا پوش با دا پوشا یعنی ستر ماکا و لو گناهانش بمان شووا کلنیوان ایمو تو رویده ابن قیم رحمتی خواله بی او آماجا باشتش کده کادره او دعایا باشتین زوری توسولی تدایا اتوش تشکوی تکا کر لبینو خود تو خواه گره باشتین توسولی تدایا اوش پارانو له خدای ګر بووی کارت ساکن وو ایمان کی ساکه ایمان یا ایمان ته وکړ دوی ساجش دکی پښو سعدی د فرمی رحمت خواله بی اوه ته نشانه اوه کی ایمان در همیشه ترسی له ګل حکانی هيا زو له ګل حکانی د ترسی و پښ بر رحمت خوای د بس نګب کړ د وکانی خو مغرور نابی له خو بای نابی له پی خو در ناسی ها ترسی هيا نو یا نګو خوای ګور له خوش نبی نګو خوای ګور عفو نه کا اگر عفو نکا داغریش سلامت نابی سروکا که ایک پیغمبر علیه الصلاة والسلام جرائی تو ده فرمی لپیش ای وکایت خوی سی کس دبنا برادر ریدکن لبو مانوی شو دستن اشکو تشی طبعا اشکو دائما لزاری قد پالی چی احچی دستن اشکو تکی سبحان الله یکو سر بردشی گوره غرور دبتو زاری اشکو تکی انی داد بستی لی هم دگری يعني جيري دخون او برده قوله دي دركيان ليه دقري سندي محاولة دكن هاوار دكن كزنا بيستي كز دبينيا ادو او برده قوله بوانش دانا كوي الو كاتا دادرين بخواه ايره دبتا قبر ما نوكسش بيه ما نازاني تبكي انتسارا قوتي والي شان قوتي والله كاكاري يقلي ما اگه كردوه چي تسار چي كرديو ما بستي بيه خواه قوله بو سبحانه وتعالى بابو كردوه تساكي لخواه قوله داكا بشي خواه قوله در كمان لبودنه طبعا كردوه تساكش نشانه ايمان داريه یه چند دل خواه که اتی خوی با خود دزانی امن داکو بابا چی پیرم هبو خزمتم دا کردن با خواهی اوانم پیش ندخست کسی مکاری خون پیش ندخست من دارکانم حتی نانم ندابای اوان خواه با خود دزانی روش لدو گران دور لورگی باش مرم پی بودور کتموا ارکاعت ما ماری داکو باب مهندیان ساوره کردم خیویان لی کتبو امن شیرکم دوشی با خود سنزارلو مهینان من دارکانشم دا گریان بسیان بود داوی خوارنیان دا کرد امنیش پیم استم بو دا کبابم لخواقی هست دینم اوشم لصدری قرز بو چون من دارکان پیش دا کبابم بیخم لسه پیکارم راوستم حتی بیانی که دا کبابم بخوان استن او دا شیرکم داوان من دارکان لما پیم همو دا گریان داوی شیریان دا کرد یا رب بخوا اگر او کردو بلبو تو کرد او ریزم لو دا کبابم اینا خواه درکم ملیم در برجولا قیسک روش حواهات ای دوم گویی عربی خواه اتوش با خود دزانی امن کابراهم هابوبم دورمان بوم آموزهکم هابو زور خوشم دویست زور خوشم دویست آخری او آموزم قسمتی من نبو و قسمتی یک چکم گرانی رو لولاتی مکرد او آفرتا هات درکی ولی گویی آموزه اما سیلی رحم لبین معنیه شتکم بدیه تو جوش ادبارش بابا موه لبوي او مارم دارم لبرسانه برن لمش گوتم باش اتسانی دبی ببلام یک مرزمی مرزکت زیا چی دبی خوتم تسلیم بکی کاری خرابم لگر بکی کرو گوتی لخوای بترسی تو داوش لخرابی کولا من دکی امن پیاو می من دار می دریاست روشت ری اخیل نا ساری دي سنات وا فنا نه بو پر گوت خیر دگات يم دارن به برسام گوت الا بو مرزي چه دبي بابا اخیل نا ساری وتي باش ری سبحان الله ريك خريب كل دو خرابه كل كم يكسر اف دي السرت البر اخواي بدين اخوا اخوا ده ما بيني كل اتو او كل ليله زي شي دامني كزي خوينيا كل ابرو خوتو ابرو من ما بدل يكسر قلت له اخواي بدي اخوا بخود دزاني لدنيا ده لو افرتم خوشتر نويستيا بخوش واتو تبردستم يعني درفتك ولا شي زيرني دوباره نفتو بلا ملا ترسي تو اخواي هستم او كار خرابه منكل او ذا او بارك شم دا گردنم ازاكت بزياده وا يا ربي اخويا قال اوتا وانا منك اللي برتو وهذا كمان يكون درس لي كف سديسان بردك زولا بس نيان تاين درسي اوي سيم قلت يا ربي اخويا بخود دزاني مكابل اتشابو بوم بازر قام بوم مردار بوم روزك بوم انا كريكارك مبكري قرد ايش من ابو بكر قدموا هوار دار كسب كني خوم داعي يتشان رازي بوم يبا ابو شيخ وين رازي نبوتي ومن ناوي زياتر ديوتم بابا خل بخود يشكت اوان دي يلا من نامي بزيش كبزيش امش او روزاری دا خود سند بوا لگه پارکانی خوب لون با ایشی خست تره پارج ماه جی کابره اتوا تی فلان لخواه بده سیم کریه کم لکنه توا توی ند دایمه تو مالا راز دکی دمینه کریه کم دی گوتی هم مرای دبینی او شواری دبینی گوتی ها گوتی همو ای توا بیبا کنه گوتی گمان پیمه که بابا کم تر لهم دا کن ند دایمه تو بخواه ای توا او پاره تو لگه پاره خون با ایشی خست نسبه کم لو دانای او مویت وقتی آخه دبم گوتم بیا، و الله ایله پیش من شواني برد ماري برد نگوتي سپاس نگوتي خوا خير دنسي يارا بي خوا گوشت منو بتو كدي بدي لادا دكتور سر برد كلاكت ياش كوت كي رزگاري هم جا انسان دكري مثلا بكي مانو كرد و تساكن ريك او يعني معنا واتي او دعاش او مان لو دو فاد دكاتوا يعني چون كه ايمان من اين خوا تولي ما خوش با لاعقل بم ما پارز او جا سبحان الله زور درسی که داره که خواهی کرد دیب مانداتی لمانه یکم فیر آدابی دو آمان دکه کل انسان کشتی چی داره آدابی آداب یعنی است سه بردستی خواه تو خود بشری چی داره نکه چه کم بشری چی داره چی چیم که یک دم بشری ده هر داری کل تو پیا و چی بر ریزی آتو باب دو آداب دو کل دست کراویه کل کس بنا نگرای تو بدستی بیا کمای خود دکلی تو خواهی کرد که داره چی کیسه آداب تبی و نیا فرمان دکا پیش اوی داوائی لی خوش بون بکن یکم دان ربنا دان بپروردگارتی الله بنی یا ربی اتو خواهنی منی اتو پیدا کری منی اتو لنبو نمزینا بون اتو مشور منی دخوی هموشتا چه من عایدی تو یا رب العالمی یعنی باشی اوی دیمو بردستی خواهی گورم اوزا داوائی لی خوش بنکی دکم پاش اوی که اعتراب با ربوبیتو بپروردگارتی خواهی گورم دکم اوزا دان بکم کوری خوشم دنیم هر چنده ایمانم به حزبی بخوا هر پیوستم بلی خوش بونی تو هر سند اهلی تقواش بم هر پیوستم بر رحمتی تو لویه علی رانه ایستان استغفار دکه چه ایمان یعنی گرنتی نتونه دوزغ نیه بری والله من بری ایمان دار من اسم دوزغ نه شانزاری کرده وی خرابی خرابیه دستیت دوزغ که وقتا مرکه ایمان منه بس ایمان گرنتی هم داتی بلوه تا تایل نو دوزغ نامینه بوا اگر رحمتی خواهی لگربی و رحمتی خواهی ندگلت و چه مامان كانت سينه باشته بكرده وكان مانيه بس هي برحمتي خويا بلام لباشته بلو بايمانسيا بكرده وكان مانا لو بيغمر دي فيلم صوص ميس كما قال لي والناس تباشتي الا برحمتي خويا كانت تفرم امنيش ما قال خويا قال رحم بينك ويوم ديكم برام بر خويا قبل شيء هيك او زها وسنجش الراجل لنيوان خوف الرزا لنيوان هيوا رزايا لقيت تسيش يا خوفه كاتب كذلك آمنا وهوية كان بإيمانا كان هي لماذا كذلك قيني عذاب النار ترسل كان لسزاي خواهي قبرش هي هذا زور مهمة تخوف الرزاي راقرم لو بيني كامل عبادكم الله إخوة لبوي للاقرب من بارزي من بيبهاش تخول هم إيوان برحمة توهي وهم ترسل شملا سزاي توهي اليوم زاري إمامي أو عمر دي فرمو أقرب لين زار تسريك زاري ده همو خلشان بردنا وآقر إلا يجنا بليو باش تقول أميد ما أو كسم منه. بلى ما قبلنا نخل شامبر دان ناو باش جيت شامبر دان دوزق ترسمي أو كسم منه. يعني أبو شيء عبادة قوي قبلي كذي. شو إيماني الراسخ إني لمن أو دو هستيه هذبي. دعاء كاركش الدبليو خواي قبلي. شو شيء ربنا ونشان ايوه كاما بانديوين او بر برسيارة لپر وردكرني ايما او بر برسيارة لوي كذبي ايما جان من راس الرئي بكاتن او حال من ساق بكاتن او معنى ربنا يا كارك اللي بدس الشيء بدس اخوايا بل بدس هيس كسي كثانيا لويا ما يشكال من لبو اخواي قبر دكين وداواج دكين خواي قبري شكان شمان لوتسا عال شمان ساكا شو بدس خواي قبري ايام افزا آتي عبدش لسورة آل عمران تواكري وصفكري وصفي أو كسانية كلا آتي في شودة كباس ما كرت لا آتي الشاص ده برورد قال إيما إيمان من هنا لير أخوائي قولة في ما انتريت إيمان الراستقينة بقصانية حبري إيمان مي بقصانية أدي إيمان الراستقينة كوا أو بين صفتي كباس دك لو كسانة دابو كأو داويا كرت ربنا إننا آمنا يكم صفة الصابرين دو والصادقين سيم والقانتين سالم والمنفقين بينزم والمستغفرين بالأسحار أو بين صفة الصابرين واتا أواني آرام دقرين لسر أنزام داني عبادت آرام دقرين لسر دور كوتنو لقناه آرام دقرين لسر بلاو تاقي كردنا وكان الصادقين شئنا أوانيك لو تار ورفتار ونيد الرازقون أم لما بس يعني أخوي جورا لقسو كردي وشيان أقل قلت يعني إيمان من هنا
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير ودور بري الله

ذکری دوای بانک دوای ولام دانوی بانک بیش صلاوات بدل سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله

0: زتوا و نویج دام از روا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشونک لبهج دایا بو کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لر روژی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونگ پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: ان من هنوا دوی بکرده وکانشان بسلمینن ونیا امن اگر بروام استم بروام بنیشه لوی نیجا که دکم بلیم والا بروام بنیشه نیکم او درویا هر عیسابی لو ناکریوا ام بروام با اسلامه روژی ناکرم اگر عزرت نبی شکر دو کس سلمینری او ایمانیه القانتین اوانه که بردوام ملکس و دلکس و گردن کسن رو خواهی گوره شخونو دیره بواتای بردوامی دیره سجوره علی خواهی گوره بو پاری درسوزی و ملکسی دلکسی وش ادی المنفقین منفقینش او کسان نکا کسی بخشندن دائما دبخشن لو مالو دارایی که خواهی گوره پی داون بسر هجاران دبخشن لپیناوی کار خیر خوازی کن لبو دینی خواه و لبو نزد کدنی سخصنی دینی خواهی گورم المستغفرین بالاسعار اوانی که بردوام داوالی خوش بون لخواهی گورده کن لکاتی پرشی و چه خوشتین کن لکن خواهی گوره که پی خوش بیا تو دی خود داوالی خوش بون که لکاتی پرشی و یعنی اوش که تای بطرین صفت اوانا لکوتای شو یش بانج بیانی خرید چی دعانه خواه لی من خوش با تزانه این قصه زوز و زوانه نهی لیوان عصانی بسی در باره و ایت دفرمه اوانه او کسانن کشونیش جان کردیا اوانه که دعایی دکن او زدریجش یان بشونیش کهان دای حتا پرشیو او زد پاشن لکو دایی شویش دادانشتین داولی خوش بونیان لخواهی گوره کردیا او قانیتانی که خواب باسی هده که ایبنو کتی ده فرمی اماجه ده ده لبو باس کردنی استغفار لکاتی پاشو ده چوی نشانه اوی که لو کات انسان دعای بکر زور زور نزیک که لولام دانوا ابراهیمی کوریاد هم ده جارتو داره دارک پیاو چی به تمنی بینی لکاتی پاشو ده زور به کل گریه و داویلی خوشبونی کردی دلیلی من پرسی که که تو پیاو چی ده بینین بروش کسا چی زور بخشنده ای راسته و چپه مارکت ده بخشی و دری هجاران خوش دکی بشویش دگه امو عبادت تعاد دکی باشه لونده دگریه واللهی لبوی دگریم نکو کارکانم تنا شتا چروالتی بی هلا برساوان بی لیو پناده من بر رحمتی خواهی گورا خواه بر رحمتی خواهی لیم مگریو لیم قبول بکر واتا ایسان هر سنده چاکه بکر بی بومنه کسا چی آرام گر بی کسا چی بخشنده بی نابید بکارکانی خوی مثلا فیزی هبی تکبری هبی برکو دبیل لکو تایی دا بوکو گناه بارک داویلی خوش من لخواهی گورم بوکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیجی کردی فرمتی استغفر الله استغفر الله چی گورم من ابراهیم اسماعیل باس ما کرد کعبه اندروس کردی لکعبه پیروستر دنگود و توب علینا داوی توبه اند کردی سکاتی پرشیب کاتا چی زیرین براستی که انسان دو آیتانی تیه داب گو چو آیتان مانده دا انسان بکری اگر بچن خوله چش بی پیش بانج بیانی هستی چون که وکات کاتی دا بزینی رحمت خوال و آسمان دنیا انزا اسلام کمر صفت کم یعنی تبینیم که خواهی گورا تنها یک صفتی باز نکرده پین صفتی باز کردینا دوانا زید که صفتی زیادریش باز کرده چون که ایمان انسان ایمان دار دا بی لهم اولا اکو ایمان دار بی آرام گر بی خورا گر بی بخشنده بی حولی باجمون بده او زا نهشتنی خوب گور زانی تکبر زور کار ساتا یعنی پاشوی باسی آرام گری و بخشین دکات باسی استغفار دکات اوش فرمان دکا لدوی های کاری جساگ استغفار که نگو خوانا خواستا لطمان برز بیو بوک کردوی که کردمان مغرور بینو یعنی لب لپی خوما دربسی که وقت وانه براستیش تی زور زور ریکو پیکن شتی زور زور جوان که براستی مش پیله خواهی گوره سبحان و تعالی و دعانه بپاره نوا و خو چون او برزانه پیله خواهی گوره باردنی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

و تو پندکانی بالولی حکیم مروف لگلا آیا بگل آزاری دگات بالول کسیش حکیم و زیرکو جیرو شارزاو دانابو بالول هرسی لمالو سامان دستی کود با تیر کردنی برسکانو هاوکاری و یارمتی دانی خلکی دی بخشی زوری نیکات خواردنی تنها نان و آو خورما بو لیک اگ لو هلوستانی بالولی دانا روبروی بو اوا جاری کیان کسی بانگشی اوی دکرد که دانو شارزاو لیهاتوا بلام لراستی دا هیچ دی چی سبارت با آین ندل زانی روژه کیان خلکی لدوری خوی کو کرد بو سی بو دکردن کاتیک بالولی دانا بلای دا تی پری دانشتو جوی بو دکانی را دیرا او دی گوت بهشتو دوزخ بونیان نیا چون که هیچ کس لئیم نی بینیون لهمان که دا شیطانیش با آگری دوزخ ناسو تید چون که شیطان خوی لاغر درس کراوا چون بشتیک دسو تیتو ازاری دگاد که خوی لوشت درس کراوا خلککه همو بیدنگ بون چون که هیزو لامی چان پیه نبو بلان با لولی دانا چاوری دکرد تا شو دهاد چو بردمی مالی او پیاوو چاوری کرد تا بگره توا سنگلی کشی بدستو بو کاته کابرا گرای وا بینی وا بالول لبر درگای مالیان راوستاوا پسیاری لیکرد کبوچی لبر درگای مالکی راوستاوا بالول لبری اولام دانوا سنگلکی کشا بسریا سریشکو خوین بسریا هات خواروا کابرا باو حالا و رویشت با کشی خلیفو سکاوای دجی بالول تو مار کرد خلیفه فرمانی کرد که بالول بانکش بکن با کشت کاتک بالول گیشت کشت خلیفه پسیاری لیه کرد که تو سری امپیاوت شکندوا بالول گوتی بله خلیفه گوتی با چی او کارت کرد بالول گوتی امرو امپیاوت قصی با خلکی دکردو دی گوت شیطان با آگری دوزق ناسو تیتو با آگر آزاری ناگاد چون که خوی لآگر درست کراوا منیش او سنگلم کشا بسری دا کل اگل بو بلام لو بر ویدانیم آزاری پیگیشت بید چونکه او لگل دروس کراوو سنگلیش گل بو پرسی آیا آزارت گیشتو با سنگلکا و تی بله زوریش آزارم گیشتو بالول و تی چون بشتیگ آزارت دگاد که خود لوشت دروس کراوید دوای اوا کوا آزارکتم پیشان بدا دمیوید آزارکت ببینم کابرا گوتی خو آزار شتیگ نیه ببیندرید بالول گوتی کواتا آزار بونی نیا چون که نتوانید ببینین خلیفه گوتی راستی بابتا که چیا بالول گوتی ام پیاو دلید بهشت و دوزخ بونیان نیا چون که کس لئیم نیبینیون اگر مرز بید هر شتیگ نبیندرید بونی نبید کواتا آزارش بونی نیا چون که نبیندرید خلیفه گوتی لما بستکت تیگیشتم استاد توانید بروید تو آزادی و ازانم ام پیاوش غلامکی ورگرتوا

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: يعلمون.
1: اگر خونی راست خوش الرؤيا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو، خونی نخوش لشیطان وید. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن. یک، سی جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی نکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که با خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.